0: Kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimyninės problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnyti

atvykdavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Nelauk manęs. Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt

0: verslas šiandien.
1: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyviųjų degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius – 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijos.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodo pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės, tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: you touch my tra-la-la.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balų stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairio šalys, tarp Jungtinės valstijos, Meksika, Izraelis ir kitos siūlo Kolumbijai pagalbą. Rusijos režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjai vyksiančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Partija išbraukta iš sąrašo, Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, kad jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta. Parlamentaras, buvęs vardan Lietuvių lyderis Saulius Skvernelis, atsidūrė ligoninėje. Politikas sako, kad jam buvo atlikta planinė operacija, tačiau kokia nedetalizuoja. Birmingeme vykstančiam Europos lengvosios atletikos čempionate vakar pirmąją varžybų dieną trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova neįveikė kvalifikacijos barjero. Savo ruožtu bėgikas Simas Bartašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai jogurtai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Lieka jau mažiau negu 20 minučių iki 7 valandos. Labas rytas iš Relaxo studijos, sako jums Giedrius ir Emilis. Labas, Emilė.
1: Labas rytas, aš tai šiandien nežinau kaip tu, bet labai žvalus.
0: Džiaugiuosi už tave, klausyk, prisiskaitęs knygų. Žinau, kad šiandien cituosi savo mėgiamą knygą, nežinau, kokį trilerį.
1: Nu, aš nežinau, ar ją galima pavadinti pačia mėgstamiausia knyga, tiesiog turbūt ta knyga, kuri man taip tematiškai pasirodė labai tinkama šiam rytui ir ta, kuri pasitaikė po ranka namų bibliotekoje.
0: Šaunuolis koks užsivedęs, tai kad to užsivedimo ir jums nepritrūktų, tai mes pradėkim viską taip, kaip pridera su rubrika
2: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Rugpjūčio 11 diena, antradienis, šiandien saulė tekėjo 5 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 3 minutės, dienos ilgumas 15 valandų ir 19 minučių.
1: Mėly bičiuliai, turiu kreipimąsi į jūs, sveikinkite šios dienos varduvininkus, o jiegi Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Pažįstate šios žmonės?
0: Nepažįstinai vieno.
1: Sveikinkite.
0: Tikrai, bet tikrai išskirtiniai vieno. Žmonės, išskirtiniai. Išskirtiniai vardai, aš tikiu, kad ir išskirtinė nuotaika bus šiandien. Jeigu norite pasveikinti savo artimus žmonės ir sukurti jiems išskirtinę nuotaiką, tai rašykite per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti, kokia proga, ar tai yra gimtadienis, ar kita kokia graži proga. Ir mes 4 ryto skambučių metu būtinai tai padarysim.
1: O netrukus sugrįšime su itin atvira orų prognoze.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Emili, itin atvirai prognozuodamas orus, aš tau sakau, vasarą pažaidė, pakvailiojo ir vis tiek turi nusistovėti bent paskutiniams savaitėms.
1: Tai aš ir tikiuosi, kad nusistovės ir nusistovės į gerąją pusę, kad dar mes turėsim ir tų šiltų dienų ir tų karštų progų nuvažiuoti, ar tai į pajūrį, ar tai į ežero pakrantę.
0: Taip, taip, važiuok, kažkur. Važiuok, šiandien tikrai daugelį rajonų trumpi lietus numatomi, o taip, kad pasidžiaugtum Lietuva.
1: Nesupranti, čia yra nemokamas lietuviškas spa.
0: Nemokamas lietus, nemokamas taip. Dušas. Taip, bičiuliai, pasidžiaukit, nes jau rytoj gali būti mažiau to dušo, o savaitė baigsis, aš nebejoju, kad dar ir didesnė šiluma. Tai linkim jums to šilumos, o čia šilumos tikrai nepritruks. Netrukus 7 valandos žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 132 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Tęsiantis šiukšlių krizėje Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirtas. Vilniaus, Utenos ir Alitaus regionų atliekų srautai. Tikimasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti. Kaip skelbta, Druskininkų meras praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alitaus regione, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima deginti išrušiuotų regiono atliekų. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su teatro vadovu Antanu Venskumi. Kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro testinumas, žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams bei autoriams. Spektaklį nuspręsta atšaukti teatro vadovybei nepavykus susitarti dėl atlygio su pagrindiniu vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Green. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosiams upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiamis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusiose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra vėlkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent penkta vasara. Karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
0: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 17 vietą tarp 23 dalyvių. Rungtį jau ketvirtą kartą Europos čempionatuose laimėjo Norvegijos žvaigždė Jakobas Ingebrigtsenas. Tuo metu moterų trišuolio kvalifikacijos abi lietuvės neįveikė. Dovilė Kilti liko 20, Diana Zagainova užėmė 27 poziciją. Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur trumpalaikiai lietus, popietė vietomis griaudės perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša. Šalies sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, o ašgi sakau labas rytas, Emili, prakalbėsintis eilėmis.
1: Labas rytas, bičiuliai, kodėl iš karto eilėmis?
0: Todėl, kad aš prisimenu vakar dienos lažybas, kad už šitą išėjimą turi pradėti eilėmis.
1: Nu, kokio eilėmis, o citata tiesiog. Aš radau tokią citatą, galvojau, paieškosiu ko nors senoje išmintyje, ką jau žmonija neša per amžių amželius, ir atradau Aristotelio knygutę tokią. Ir ten paieškojau, nu, ko nors, vat, įkvepiančio, žinai, ryto pradžiai. Ir, žinai, rašau, ten, vat, skaitau, ten parašyta, laimė priklauso nuo mūsų pačių. Ir galvojau, vat, tiek ir užteks. Nežinai, vat, mes žmonės vis kažko laukiam, kol uždirbsim daugiau, kol atostogausim, kol susitvarkys reikalai, kol ateis penktadienis. Ir vieną dieną suprantam, kažkiek tai metų praėjus, kad visą laiką laukiam ir laukiam ir laukiam ir laukiam kažko. Ir neužfiksavom, kad ta laimė jau čia yra, kad čia, jie kartu su mumis.
0: Aš kažkur ir išskridau, žinok, Emilio, va, turi magišką galią, vis dėl to tos citatos tikros,
1: gilo,
0: ir gilios, ir geros, jo atrodo trumpa, paprasta ir aiški, labai visiems suprantama citata, o štai išneša, tai žiūrėkit, aš linkiu jūs, kad ir jūs išneštų šiandien tos geros mintys, o parneštų atgal su visais tais dalykais, kuriuos jūs norit padaryti šiandien su ryto skambučiais, jeigu ką norit pasveikinti, tai rašykit mums per relaxfm.lt programėlę arba radijas LT, tai yra relaxfm.lt puslapį arba radijas LT programėlę. Ir su gera muzika mes galim išnešti šiandiengi, pristatysim ir naują lietuvišką dainą.
1: Nu,
0: Tado Juodsnukio Šaltos lūpos bus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na, taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Keliaujam 7 valandos žaidime po Lietuvą, keliais ir klyst keliais, ir žaidimas taip ir vadinasi pavadinimu klyst keliai.
1: Ir tam, kad mes klyst keliais nenueitume, turėtume šiaip jau Lietuvą išmanyti puikiai ir gerai, juolab, kad tai mūsų šalis, ir mes turime žinoti, kur eiti, o kur geriau nekelti kojos.
0: Žiūrėk, gal einam į kabakėlį.
1: Gal einam į kabakėlį.
0: Vienas toksai iš to pavadinimu klyst kelio uždavinių miestelio, egzistuojantis ar neegzistuojantis,
1: aš nežinau. Bet mes nežinom, mums turi klausytojai tą pasakyti, tai gal mes gal norim ir į Starką nueiti, ką?
0: Taip, o gal kabakėlėje ir alužių pasižiūrėti, gal rasim kur nors. Ne, jūs ką tik išgirdote 3 miestelius, kaimus, ar tiesiog vietovės, kurios viena iš jų neegzistuoja, jums reikėtų įrašyti, kuri iš šitų vietovių neegzistuoja. Taip. Tai dar kartą aiškiai įvardėm, iš kurių viena vietovė neegzistuoja.
1: Ko Lietuvoj neturime? Starkos, kabakėlio ar alužių?
0: Man atrodo, kad viskas.
1: Starkos mes turim ir kabakėlio turim ir alužių turim.
0: Taip, taip.
1: Bet iš tiesų gyvenvietės vietovardžio tokio vieno tikrai nėra.
0: Jūs imkit ir parašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlio, o mes jums turėsime fantastišką radijas.lt dovaną.
2: Reklama.
1: O radijas.lt tai patogi šiuolaikiška platforma suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
0: Klausyk relaxfm ir kitų populiarių lietuviškų radijos stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją. Informatyvios radijas.lt žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
1: O ar žinojai, kad radijas.lt programėlėje gali rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą, atsisukti bet kurią valandą?
0: Nuoroda į radijas.lt programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse.
1: Ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
0: Radijas.lt. Naujas būdas klausytis radio. Ir radijas.lt dovanos jums vieną iš prizų pasirinkti. Na, tai yra belaidės ausinės,
1: powerbankas
0: arba kolonėlė. Jūs tik parašykite, kuri iš tų gyvenviečių neegzistuoja.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
11: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Ačiū, bičiuliai, už jūsų atsakymus. Trys miestai, miesteliai, kaimai, kaimeliai, gyvenvietės, iš kurių vieno Lietuvoje nėra. Kokio gi gali nebūti?
1: Starkos, Kabakėlio ar Alužių?
0: Ir mes turim teisingo atsakymo autorių, Darių, kuriam skambiname išgirsti, koks gi kaimelis neegzistuoja.
2: Klausau.
0: Sveiki,
1: Dariu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo, kur paskambinam?
2: Paskambinam į Vilnių.
0: Netoli. Gerai, nei Starką, nei Kabakėlį.
2: Tikrai ne.
0: O kur paskambinam dar, kokio miestelio ar kaimelio nėra?
2: Nėra Alužių.
0: Alužių, jo, taip tikrai.
2: Alužių, jo.
0: Taip, nėra šitokio, bent jau mums nepavyko surasti, bet pavyko surasti jus ir dėl to sveikinam, nes Radijas LT dovana keliauja jums. Ką renkatės? Ar tai būtų powerbankas, ar tai būtų kolonėlė, ar tai būtų ausinės?
2: Gal ausinės.
0: Gerai, mūsų
1: radijas geriau girdėtųsi.
0: Susisieks su jumis, kad relaksas ausyse skambėtų visą laiką. Tai mes linkim gražios dienos jums, nors Vilniuje dabar matom, kad čia neaukstosi ir lietučiai vis bando krapnoti, tai tegul neišgazdina jūsų jokie orai. Ir kaip jau sakom, tegul relaksas skamba ne tik ausyse, bet ir širdį. Gražios dienos.
2: Ačiū, ačiū. Nebijau.
1: Iki darim.
3: Septintos valandos žaidimas.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Utenoje rengiamos labdaros fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus komanda iš 40 šalies regionų, su vietos savivalda gyventojais įvairiomis tarnybomis bus praktiškai išbandomas pasirinkimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu, ne tik karo, bet ir gaisrų, potvinių, pandemijų ar panašiais atvejais. Vakarų Kolumbija supurčius galingiems beveik 7,5 balo stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130, šalyje paskelbta ekstremali padėtis, dirba gelbėtojai. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys susitinka aptarti padėtį su teatro vadovybe. Teigiama, kad likus kelioms dienoms iki premjero spektaklis atšauktas nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl atlygio. Ministerija ragina rasti sprendimus, kad būtų užtikrinti žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest vakar namuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio Vienuolikei. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Emilė, ar jau užmetė akį į naujausias orų prognozes?
2: Užmečiau ir matau štai, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šį laikė 18-23 laipsnių. Rytoj kai kur trumpai palis, taip pat bus 18-23 laipsniai šilumos, o štai jau ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė bus 19-24 laipsniai, o sinoptikai sako, kad netgi ir galbūt vasarišką savaitgalį turėsim.
1: Matau, kad šiandien dar kai kur galima ir kruša, ir vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę, tai bičiuliai pasisaugokit.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas – atskleisk savo grožį.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varštupasaulis.lt.
7: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
9: Relax FM.

0: Mėly bičiuliai, aš tik noriu priminti, kad mes labai laukiame jūsų laiškų, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. O pasveikinti labai paprasta. Atsiverskite relaxfm.lt puslapį arba radijas LT programėlę ir susiraskite, kurgi galima atsiųsti žinutę į studiją.
1: O mes skambiname Gretai tiesiai į Klaipėdą. Šiandien jie švenčia savo gimimo dieną.
2: Alo.
0: Labas, Gretukai.
2: Labas.
0: Na, tu jau pasiruošus, apsirengus.
2: Jo.
0: Gerai, tai nusileisk tada po 5 minučių, nes aš tuoj privažiuoju. Nu, šitą ar meškeris visas pasiėmėjai?
2: Jo.
0: Gerai, klausyk. O įsimetėjai ten kažką užkasti, supranti, vis tiek į 3 dienas būsim, nu tai?
2: Jo, įsimetėjau.
0: Gerai, nu, Greta, klausyk, nu tai visur, tu čia žiūri, nei klausi, kur važiuosim, nei klausi, ką ten darysim, supranti, tai, a tu čia visada taip?
2: Taip.
0: Nu tai žiūrėk, tai mes tada atvažiuojam, bet mes dviese atvažiuojam, aš ne vienas, aš nepasakiau tau, dar Emilis bus.
2: Kas toksai?
0: Emilis dar bus.
2: Nepažįstu.
0: Nepažįsti, tai susipažįstam. Relax
1: FM. Labas rytas, Greta, tai važiuojam kartu.
2: Važiuojam
0: švęst gimtadienį, taip, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Greta, o taip čia jau visiems pasirašot, iš karto nepažįstamiems skambina ir iš karto, jo, tai gerai, mu, viskas, aš nusiteikus.
2: Ne, aš jau supratau, kas skambina.
0: Nu, tu brač, aš čia taip galvoju, vis tiek galvoju, užsuksiu su nepažįstamais.
1: Tave pažįsta, viskas
0: nu, taip,
1: gerai.
0: Nu, taip pat, aš sakau jau čia, pažįsta. Tai susipažinsim ir dar artimiau, Greta, kur išsiruošusi jau čia taip, nes girdžiu, kad nuo paties ryto jau čia visa žvali, visa atsikėlusi, kur pasiruošus?
2: Aš dirbu dabar.
0: Jau dirbat?
1: Oh, wow.
2: Jo.
0: O kur dirbat?
2: Klaipėdai.
0: Tai aš suprantu, kad Klaipėdai, žinau, kur skambinu, kad į Klaipėdą, bet o kur dirbat?
2: Gamyboj.
0: A, supratau. Tai klausykit, kad gamyba nestotų, priimkit jums siunčiamus gražius žodžius.
1: Greta, mieloji, niekada neliūdėk, visada šypsokis ir kad visos tavo svajonės įsipildytų. Toks paprastas, trumpas ir konkretus iš esmės linkėjimas. Spėk nuo ko.
2: Ačiū labai, nežinau, nuo Ugnės gal.
0: Na, žinokit, laišką parašė Ugnė, bet pirmiausiai pasirašo, kad čia sveikina brolis Robertas ir jo draugė Ugnė. Nu, faina, klausykite su brolienė čia. Ne veltui Lietuva sako švogerių žemė, tai va švagerka rašo. Dar ne visai gal tikra švagerka, bet visai tokia vat tikras sveikinimas, ar ne? Tai jūs labai artimus ryšius palaikot.
2: Taip.
0: Gerai, tegul tie ryšiai niekada nenutrūksta, o šiandien tegul tos laimės per akis ir tų sveikinimų tiesiog. Tegul, kaip aš sakau, išsikrauna telefonas, pasikrauna dušę.
2: Ačiū labai.
0: Gražios dienos. Iki.
2: Mūsų.

0: Artėjo valandos pabaiga, kai lygiai 8 išgirsime radijas.lt žinias, o aš klausyk, noriu tavęs paklausti, kol dar ta valanda neištiksėjo, tau būna taip, kad skubi kažkur ir nu, viskas tiesiog atrodo kažkur nesavam prote, nesavo dimensijoje esi, vat pavyzdžiui pamiršti.
1: Ar aš būnu nesavam prote, nori paklausti?
0: Nu, šitą tai aš žinau ir taip, bet ar būna taip, kad užsimiršti, vat išėjai, ar duris užrakinai, ar dar kažkur, nes tuo metu būni kažkur kitur išėjęs.
1: Nu, panašu, kad čia klasikų klasika. Kiekvienas žmogus patenka į tą situaciją, kai užrakina duris, išeina kažkur, o paskui žiūrėk, prisimena kažką dažniausiai lygintuvą, kuris klasika. Neva, tai bus jungia.
0: Ar išjungiau.
1: Taip. Man, žinai, taip būna ir aš kartais sugrįžtu namo pasižiūrėti, ar kažkas ten nepalikta, arba viskas pasiimta, tai kas man reikalinga. Ir dažniausiai, žinok, taip ir būna. Nu, nebūna taip, kad aš beprasmiškai grįžtu. Aha.
0: Būna taip.
1: Jo, aš tiesiog prisimenu, sugrįžtu ir toliau.
0: Žinai, geriausias dalykas būna, kai, pavyzdžiui, grįžti pasiimti telefoną ir ieškai. O jis tavo rankoj.
1: Taip nebūna. Man taip nebūna.
0: Bet tikrai būna tokių žmonių, kurie tikrai yra prisipažinę, kad sako, ieškau raktų, kaip užrakint namus, ieškau visur, išverčiu viską, raktas rankui.
1: Oi, nu tai gal reikia tiesiog tą raktą ant kaklo pasikabinti.
0: Aš kažkaip mastau, kad visai smagu kartais užsimiršti ir nieko daugiau negalvoti aplink, kas darosi, o tiesiog pasileisti tai tėkmei ir, nu, po galais, jeigu jau raktas tikrai rankoj, tai aš nebejoju, kad anksčiau ar vėliau jūs jį atrasite. Kągi, svarbiausia žinoti, ko norit. Ir kai norit, žinot, kad galima ir įgyvendinti. Kodėl aš čia taip kalbu?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad kitą valandą žemaitukai jūsų paklaus, kodėl tu nori.
1: Ir pateiks atsakymą?
0: Ir pateiks

tampa lengvesnė naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 132 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų, bei ruošėsi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 9 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą apgręžė 87, o Lenkijos 11 migrantų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai, įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos lengvatlečiai tęsia kovas Europos čempionate. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate jau vakar pirmąją varžybų dieną startavo bent keli Lietuvos sportininkai. Trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova kvalifikacijos barjero neįveikė. Savo ruožtu bėgikas Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šioje rungtyje Europos čempionatuose Lietuva savo atstovo iki šiol turėjo tik sykį prieš 55 metus. Šiandien tuoj po vidurdienio kvalifikacinės kovas pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Taip pat startuo šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė. O vakare varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, taip pat vyks 100 metrų vyrų bėgimo pusfinaliai ir finalai.
0: 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengia ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: 8:09 Lietuvoje, o čia relakso studijoje sau ramiai linksmai šnekučiuojamės mes su Emiliu ir su jumis, mėly klausytojai, ir jūsų skambučių registruojantis laukiam, o kartugi dar ir lažinamės.
1: Taip, reikia čia į šitą laidą įnešti šiek tiek azarto ir šiek tiek lažybų tradicinių, todėl kad mes vėl turime iš ko nors susilažinti ir paskelbti vienas kitam užduotį ir po to jau ieškoti pralaimėtojo.
0: Na gerai, aš galvoju, kad mes pradėkim nuo užduoties. Kokia tai galėtų būti užduotis, kurią reikės vienam ar kitam atlikti, jeigu pralaimėsim lažybas?
1: Aš turiu pasiūlymą.
0: Nagi?
1: Pasiūlymas yra toks. Stebėti vienas kitam ir akylai, ausylai klausyti vienas kito visą laidą. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, neturime pasakyti žodžio supranti šios laidos
0: supranti,
1: metu.
0: Supranti? Bet supranti? Jeigu tu supranti, ką kalbi, tai čiagi yra labai normalus žodis, bet jeigu tai yra tokia pikdžaizdė, kur supranti toks kaip priežodis, ar ne?
1: Supranti, jo, supranti, tai toks, šitą mes eliminuojam šiandien iš laidos.
0: Gerai. Šitą pikdžaizdę operuojam, ar ne?
1: Operuojam.
0: Gerai, o jeigu, aš ką norėjau paklausti, o jeigu jau netyčia, kuris prasitars. Nors, prasižios tarti supranti, arba pasakys, ne, pasakys, kad prasižiosti, tai niekas čia nežinos, ką tu nori pasakyti. Bet jeigu pasakys, tai reikia grįžti prie fizinių bausmių.
1: Kokių?
0: Nu, ten, kur atsispaudimus darom, pritupimus, tai vat rytoj tegul bus, reiškia, pritupimai. Jo, pasportuot rytoj, nuo pat ryto, pirmi trys išėjimai su pritupimais, po 20 pritupimų, gerai?
1: Ai, vėl uždusę čia mes būsim.
0: Taip, taigi klausytojams smagu paklausyti, kaip čia padūsauja vienas ar kitas. Taigi, visa tai jau išaiškės laidos ką čia pabaigoje gali būti iki laidos pabaigos? Jeigu kuris nors pasako tą žodelytį supranti, vadinasi supranti jau čia, kad reikalas lažybos pralaimėtas. Gerai, bičiuliai, mes susilažinom, o jūs būkit pasiruošę irgi pažaisti jau visai netrukus 8:00 žaidime. Relax.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Mėly klausytojai, norim jūs pakviesti į kratą.
1: Muzikinę kratą.
0: Taip, ne bet kokią muzikinę kratą. Ir jūsų prašysime įvardyti dainos pavadinime, kuriame kažkas būtų konkretaus. Ir kas šiandien turėtų būti tame pavadinime?
1: Drauge su jumis ieškosime dainų, kuriuose yra minimas dainų pavadinimuose minimas įvardis mano.
0: Aš žinau vieną labai gerą dainą.
1: Kokią?
0: Popkultūros. Miela mano.
1: Miela mano, gėlės nevyksta.
0: Tikrai graži daina.
1: Dar žinai kažką?
0: Žinau, dar.
1: Sakyk.
0: Eglė mano sesė.
1: Eglė mano sesė.
0: Taip, mano
1: labai
0: sesė. Geri, taip.
1: Labai Giedriau, geri du pavyzdžiai. Bičiuliai, mes norime, kad jūs rastumėte tų pavyzdžių daugiau.
0: Taip.
1: Dainų, kurių pavadinimuose yra žodis mano.
0: Lengvų kelių mes neieškom, dėl to tas lengviausias mes jau įvardijom. Norime, kad jūs pasiknistumėte, pakratytumėte tą muzikinę kratą, atliktumėt savo galvoje ir parašytumėt mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobiliąją programėlę dainų, kurių pavadinimuose būtų žodis mano. Ir už tai, ką mes galėsim jums padovanoti.
1: Mes dovanosime jums kvietimą dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą. Ten degustacinė vakarienė tik jums.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionę išliekus.
9: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: ačiū už jūsų atsakymus. Tikrai lietuviškų dainų lobyne, dainų su pavadinimuose esančių žodžių mano yra daug. Ir štai ir Eglė Jurgaitytė, matau, netgi prisiminta. Mano širdis laiminga. Ką dar turim čia? O, Natalija Bunkė, mano širdis vanduo. Mano širdis, vis dėlto mano širdis. Tai. Apie tą širdį, apie tą mielumą čia tikrai turim, uždavėm gerą toną su miela mano.
1: Daugybė teisingų jūsų atsakymų ieškant dainų pavadinimų su žodžiu mano. Ir Giedrius netgi išrinko jau laimėtoją.
0: Skambinam.
2: Klausom.
0: Labas rytas, Renata.
2: Labas rytas.
0: Į Mažeikius paskambinom.
2: Taip, taip.
0: Matom, pasirašėt. Gerai, kokią muziką Mažeikiuose klauso?
2: Jūsų visokia įvairia.
0: Labai gerai, relaksą klauso, tai jau čia gerai.
2: Taip, kasdien.
0: Labai gerai. O sakykite, dabar jau čia apie užduotį kalbam. Matau, kad prirašėt daug dainų. Tai vardinkit visas.
2: Oi, čia visų neišvardinsiu, yra daug. Mano namas Vijoklėse, paaugęs taip. Mano namai.
0: Taip,
2: mano kraštas.
0: O, geras. Na gerai, tai kurią išsirinkit, kuri jau čia bus ta?
2: Nu, mano namas Vijoklės apaugęs, gal kokį dėkim. Na, gal nedarašiau.
0: Šitos, žinokit, neįdėsim, bet žinau vieną dalyką, kad jūs dar ir Tomo Augulio užrašėte mano mieloji. Kuri dar
2: taip.
0: Pasimatymas vadinasi kitaip. Taip, bet kuriuo atveju jūs esat visiška čempionė, nes prirašė čia tų dainų tiek, kad vežimu vežk neišveš. Šaukštais neišsemsi ir šakiam neišneši. Gerai, tai už tai jūs sveikinam ir siunčiame jums kvietimą į Ilzenbergo dvarą pavakarieniauti degustacinę vakarienę dviems asmenims.
2: Ačiū labai, ačiū, vyksim būtinai.
0: Gražios dienos, iki.
2: Ačiū viso. Aštuntos valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Rusai tęsiant atakas prieš Ukrainą Zaporižyje žuvo 5 gyventojai, sužeistųjų 20. Po balistinių raketų smūgių sprogimai naktį griaudėjo ir Kijeve, keli civiliai patyrė sužalojimų. Rusai apšaudė ir sumus Charkive, Černigivą. Tuo metu Odesos srityje vakar vakarą per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotui pavyko išsigelbėti. Savo raštų ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo sienos esančią naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras, o Voronežo srityje dronai skriejo į dar vieną įmonės Wildberries logistikos centrą. Antiterroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą, kuris socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Vyro namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pora pistoletų, įvairaus kalibro šovinių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9.
1: Giedriau, kaip tikras pilotas, pasakyk, ar tinkamas oras skrydžiui?
2: Šiandien gali būti visko. Gali būti, kad net balioną pripūsti nereikės, kad skristumėt, nes vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. O greta to dar ir trumpi lietūs, vietomis perkūnija ir kai kur galima kruša. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis, vėjas šiek tiek silpnesnis, o temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė jau nedidelė, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puode milijonas eurų.

0: skambinsime pasveikinti Ugnių, o jį sveikina brolis Modestas, kuris tikisi, kad brolis šiandien pakvies į vakarėlį.
1: Klausau.
2: Labas rytas, ar su Ugniu bendrauju?
1: Taip.
2: Iš būtų ūkio skambinam, inspektorius būtų kokybės Lingė. Norisi pranešti jums, kad gautas skundas dėl netinkamo elgesio. Čia kaimynai rašo. Kaimynai rašo dėl netinkamo elgesio skundas, čia tų priežasčių daug įvardyta.
1: Būtent mano?
2: Taip, taip, dėl jūsų elgesio priežasčių daug, čia visas sąrašas, kaimynai skundžiasi dėl 10 punktų. Pirmas punktas, skundžiasi žmonės, kodėl dar vakarėlis neprasidėjo.
3: Inspektoriau, šiandien, sakė, triukšmaus labai, labai triukšmaus šiandien, sakė.
2: Buvo gautas pranešimas iš ankstinės, kad šiandien numatytas vakarėlis, o dabar jau rytas ir dar vakarėlio nėra. Blogai.
1: Viskas aiksai, dar...
2: Taip, kodėl
1: viskas...
2: taip yra, Ugniau, kodėl taip yra?
1: Tai dar viskas planuose dar.
3: Daugnius į darbus išvažiavęs, tai gerai negirdė, nu, dirba seniai.
2: Kokie čia darbai gimtadienio proga?
3: Taip, tai leiskim padirbėti paskui, kad galėtume ir mes normaliai atvažiuoti ir švęsti.
2: Nu gerai tada.
3: O gal važiuojam iš karto dabar?
1: Galit ir dabar be problemų.
3: Važiuojam.
1: Važiuoju.
0: Giedrius ir Emilis atvažiuoja pas jūs, kad ir kur jūs bebūtumėt švęsti ir vakarėlį užtaisyti jau dabar su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Ugniau, kur esat? Darbuose jau?
1: Taip, darbuose.
0: Ką dirbat?
1: Laidus, laidus montuojam.
0: O, mes irgi mes laidų irgi. Vedėjai, žinot,
2: kad esam laidų, tai,
0: laidų vedėjai. Mes radio laidų vedėjai, jūs gal elektros laidų vedėjai. Gerai, o kokia mieste?
1: Kaune.
0: Džiaugiamės. Pataikė į Kauną, į mūsų, ten kaip ten mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Kauna. Jūs irgi žinau, kad mylit, o jūs myli irgi žmonės, kurie siunčia jums štai tokį sveikinimą.
2: Linkiu, Ugniau, kad kiekviena diena atneštų kažką gražaus, kad niekada nepritrūktų jėgų siekti savo tikslų ir kad šalia visada būtų žmonės, kurie tave vertina ir palaiko.
0: O sveikinimus siunčia, čia jau mėginkit spėti kas.
1: Draugai gal?
0: Žinokit, yra rimčiau. Arčiau dairykitės.
1: Iš šeimos tada.
0: Taip, iš šeimos, iš Modesto atėjęs šitas sveikinimas. Ir tikrai, aš tikiu, kad ir nuo visos šeimos jisai jums skirtas.
1: Tikriausiai taip.
0: Taip, prie šitų sveikinimų prisidedam ir mes, ir tegul nieks jūsų būto neužlė ir jūs nieko neužlėkit šiandien. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū, jums taip pat visą gerą.

0: Dar kelios minutės lieka iki devintos, aš jau buvau pasiruošęs truputį paniurzgėti, nesgi smagu paniurzgėti, bet prisiminiau, kad mes niurzgam tai prieš 10 valandą, nu, kol
1: tai
0: kas teks palaukti. O dabar galim pasidžiaugti kuo nors, pavyzdžiui, tuo, ką rodo internetai.
1: Nu ir sakyk, ką ten rodo pas tave.
0: Na, žinok, aš suradau, kad internete prisižiūrėję melagienų Rumunijoje Transilvanijos kaimo gyventojai užpuolė medikų automobilį. Žinai, wow, kodėl?
1: Nu ir ką jie
0: todėl,
1: ten?
0: Kad internete pasirodė tų neteisingų žinių, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojai grobė vaikus. Yeah, ir štai yeah, pamatę taip medikų automobilį gyventojai ėmė ir užpuolė. Laisvint ten kirviais, žiūriu, lasdom, akmenim. Nieko savo.
1: Tai laikai atėjo.
0: Aha.
1: Ne, va, nesąmonė kažkokia, kažkas kažkur kažkaip kažkada papublikuoja, o po to žmonės ima ir, nu, taip keistai sureaguoja. Tu žinai, aš iš socialinių tinklų naujienų turiu dar vieną tokį pranešimą čia iš Lietuvos beje.
0: Aha.
1: Po transliacijos viename iš socialinių tinklų į Telšių rajoną išsiųsti aro pareigūnai buvo.
0: Čia irgi panašiai kažkas.
1: Čia vakar tas buvo. Vakar apie 15 valandą 22 minutės buvo gautas pranešimas, kad Telšių rajone vat, vyras gyvenantis socialinio tinklo savo tojo platformoje tiesioginės transliacijos metu demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina.
0: Mhm.
1: Pas vyrą rastas nelegalių ginklų arsenalas, praneša žiniasklaida. Įtariamasis dabar areštinėje. Pradėtas iki teisminis tyrimas.
0: Nu, klausyk, tai čia šį kartą bent jau ne melagiena, tai nors tiek gerai.
1: Tai čia tikra tikrovė.
0: Taip. Tai klausykit, naudokitės tais tinklais geriems reikalams ir užsukit ir į relakso puslapį.
1: Oi, čia tai labai
0: taip,
1: geras
0: ir Facebook,
1: tinklas.
0: Ir Instagram'e čia galim, taip. Ir į mūsų pagrindinį puslapį, ten galit ir transliaciją atsisukti ir galit, jeigu vat štai neišgirdot apie ką susilažinom su Emiliu, irgi galite pasižiūrėti. Dar kol kas aš sekiau, lyg ir nieko čia neišgirdau tokio.
1: Pats tu nepamiršk, tik tai
0: stengiasi
1: sekti to, ką aš sakau, ir aš nepamiršiu ieškoti tavo kalboje to žodžio pikdžolės.
0: Taip, taigi, grįšim jau kitą valandą su daug gražios muzikos. Bus čia ir patruliai su daina Dangus visur vienodas. Juk

0: Laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį pasaulinį naftos prekybai svarbų vandens kelią. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Rusijoje vieninteliai prieš karą Ukrainoje pasisakančiai partijai neleista dalyvauti vadinamosiuose rinkimuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kremliaus režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjį vykstančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Į vakar išbraukta iš sąrašo Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį dėl tariamų pažeidimų. Vykstant teismo posėdžiui prie pastato vyko Maskvoje seniai matytas protestas, į kurį susirinkę keli šimtai daugiausiai jaunų žmonių reiškė palaikymą partijai ir skandavo gėdą. Beje, Kremliaus režimas prieš rinkimus paėmė įkaitais bent kelis ryškiausius Jabloko lyderius, sukurpęs prieš juos neva baudžiamasis bylas ir pasodinęs į kalėjimą. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, jog jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta.
0: Prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas. Pagal naują politiką vakcinos nuo hepatito B, COVID-19 ir gripo nebebus rekomenduojamos visiems vaikams. Anot specialistų nėra mokslinių įrodymų, kad vakcinos įskaidimas suteiktų papildomos naudos. 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Dabar sporto naujienos. Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Europos lengvosios atletikos čempionate Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 17 vietą. Tuo metu moterų trišuolio kvalifikacijos abi lietuvės neįveikė. Dovilė Kilti liko 20, Diana Zagainova užėmė 27 poziciją. 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. NBA lygos aukščiausio žaidėjo etiketę perims Los Angeles Clippers, sutartį pasirašęs amerikietis Jameironas Sharpas. Jo ūgis 2,26 m. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Labas rytas tiems, kurie ką tik įsijungėte relaksą. Čia tęsiasi ryto laida Geriausia diena ir mes su Emiliu lukštenam eterio perliukus. Vat, pavyzdžiui, vieną tokį perliuką radau neegzistuojantį liaudies prietarą.
1: Kokį?
0: Jei pirmą dieną po atostogų atsisėdi prie stalo ir iškart stipriai sugriebi kompiuterio pelytę, jinai išsigasta ir užblokuoja kairį mygtuką. Pirmas 10 minučių tuomet privalu pelytę ne tik švelniai paglostyti, bet ir pakalbėti kažką gražaus, kad jį priprastų prie tavo buvimo.
1: Glostyk, tu neglostęs. Vis tiek grįžęs po atostogų turėsi dirbti ir dar žiūrėk, kad šefas dvigubai darbų tam neužkrautų. Nes, sakytų, kol tavęs nebuvo, tai žinok, tu tiek praleidai, o tiek užsakymų prisikaupė, tai dabar reikia ir dirbk.
0: Oi, klausyk, su tuo užkrovimu darbų sako, kas veža tam krauna. Kaip šefas paskatina gerai dirbančius, duoda jiems daugiau darbo, o kaip nubaudžia blogiau dirbančius, neduoda jiems gerų darbų
1: atsakingų. O ką daryt, jeigu reikia darbus padaryt, o visi kiti išskyrus vat tave dirbantį, supranti, nieko padaryti negali. Taip. O tokių situacijų būna.
0: Geriau padarykim mes gerą darbą. Dar kartą pasveikinkime varduvininkus Filomenas, Klaras, Severus, Zuzanas, Visalgus, Visvilės ir Lygijas. Aš nepažįstu ne vieno, bet dainą apie Zuzaną klausyk.
1: Zuzana,
0: bene tos pačios muzikos klausomės mes, tai tikrai labai smagu, kad susikalbam kartais net ir be žodžių. Tai ir jūs susikalbėkite, ir jūs susiklausykite, ir jūs džiaukitės, būdami čia kartu su mumis, mes netrukus grįšim su lietuviška premjera čia.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Relax FM.
11: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien džiaugiuosi galėdamas pristatyti ir savo bičiulio, su kuriuo kadaise vienam muzikiniam projekte dalyvavome, Tado Juodsnukio naują dainą Šaltos lūpos.
2: Bauginantis toks pavadinimas iš pirmo žvilgsnio, bet štai pranešime spaudai Tada sako, kad kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam.
1: Taigi pasiklausykime, ką apie meilę kalba Tada savo dainoje Šaltos lūpos.

0: Dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
7: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €.

0: Marlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vieno įsikūrusi Baltarusio valdoma bendrovė klastodama dokumentus ir suntas per įvairias šalis, skaitant Lietuvą, Rusijai tiekė įrangą raketų bei naikintuvų varikliams, taip pažeisdama ES sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. 28-erių Baltarusis įmonės vadovas sulaikytas. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų parašytų rusų kalba, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad šis sprendimas gali skatinti atskirtį. Ji pažymė, kad pasisako už valstybinės kalbos vartojimą, tačiau pripažįsta, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, lietuviškai nemoka. Rusų kalbos taip pat atsisakyta Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balo stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremali padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairių šalys, tarp jų Jungtinės valstijos, Meksika ir kitos, siūlo Kolumbijai pagalbą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Šiandien matau, kad pučia vėjelis. Ką tas vėjelis mums gali atnešti?
2: Toks nemenkas vėjelis, vietomis gūsingas, net iki 18 metrų per sekundę, o gali jis atnešti ir vietomis krušą, ir perkūniją, ir trumpus lietus. Ir apskritai temperatūra šiandien bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Rytoj temperatūra bus panaši, bet palis jau tik kai kur, o štai ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, bus vienu kitu laipsniu šilčiau. Dieną 19-24, o savaitgalį, sako sinoptikai, bus visai vasariškas.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: www.radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: skambinsime ir su gimtadieniu sveikinsime Svetlaną, kuri yra maketuotoja ir tikra reklamų specialistė.
1: Alo.
2: Labas rytas, Svetlana.
1: Labą rytą.
2: Giedrius Leškevičius toks jums skambina, aš koncertą organizuoju vieno bičiulio ir norėčiau su jumis pasikalbėti, žinau, kad vis tiek už jūs niekas geriau nesumaketuos man reklamėlės. A galėtumėt?
1: Taip.
2: Taip, ir žinokit, čia yra toksai reikalas, kad tą reklamėlę reikėtų sumaketuoti ant žmogaus kūno, nes aš vat esu pasiruošęs padaryti tokią, reiškia, reklamą, nufotografuoti žmogui piešinį ant jo kūno. Ar įmanoma čia būtų?
1: Fotografuoti žmogų.
2: Jo, nes va, atspausdintumėm jam tiesiai ant kūno. Čia Emilis, mano kolega, jis jo toksai tikrai pasirašo visiems šitiem dalykam.
1: Matot, šitie variantai, reikia pasimastyti, reikia panagrinėti, kad visą techniškai atliekamas dalykas.
2: Įmanoma čia techniškai, žinokit, jeigu nuo kūno ten suprantat būna, o jėtus, aš jau matau, lažybas pralaimėjau ką tik. Taip, bet ne problema, aš matau vieną dalyką, kad jeigu nuo kūno žmonės gali šampaną kelt gimtadienio progą, tai galima tada ir reklamą padaryti. Tai va, tam čia jums ir skambinam. Svetlana su gimtadieniu. O čia ir tas pats Emilis, ant kurio kūno čia bus piešinys apie jo koncertą ir reklamą.
0: Brangieji, aš tik vieną kreipimąsi turiu. Jeigu vis dėlto maketuosit ką nors ant kūno, tai ten tą žemesnę dalį kaip nors primaketuokit, nu kažkaip tai, kad jau mažiau kažkaip matytųsi vis tiek per gatvę mane čia Giedrius.
2: Emilis, visi kad prašo, kad primaketuotų daugiau, o tu kad mažiau. Tai čia
0: ne ta prasme. Daugiau kokių ornamentų, žinai, kad mažiau matytųsi, kągi čia dabar visiems supranti rodyt.
2: Klausyk, mes jau čia užsiplirtam. Taip, o Svetlana, kur paskambinom?
1: Į Vilniaus miestą
2: skrieja sveikinimai nuo jūsų artimo žmogaus, kuris čia apie jūs labai daug prirašė, kad ir esat ir labai darbšti, atrodo daugiau negu 24 valandas paroj turit. Ir jau ir aš girdžiu, kad esate ir humoro jausmą puikų turinti, tai norisi palinkėti jums sveikatos, daug juoko, žmonių, su kuriais gera būti ir kuo daugiau dienų, kai nereikia niekur skubėti.
0: Tegul jums, Svetlana, gyvenimas atspausdina pačią gražiausią reklamą su didžiulėmis raidėmis. Svetlana, tu esi nuostabi.
2: Ir kas čia galėjo taip sveikinti?
1: Gal Eugenija?
2: Žinokit, ne. Čia yra ir daugiau parašyta, kad buvome kolegės, o kur kas svarbiau, kad likome draugės iki šiol. Ir tai yra jūsų iki šiol neišnykusi draugė Indrė.
1: O, dėvė, tu mano mielas.
2: Na va.
1: Malonu, ten niekada neišnyks faktas. Draugė daug yra, suprantat, aš pačią tokią paėmiau, nuo kurios visą laiką galima tikėtis visokiausių tokių įspūdingų pasveikinimų.
2: Tai ir linkime malonių netikėtumų visą šią dieną. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū.

0: Kaip aš laukiu.
1: Ko tu laukia?
0: Šitos akimirkos.
1: Kokios?
0: Nu, va šitos, kaip panirzgėsim truputį.
1: Ai, šitos. Mm-hmm. Nu, čia pati maloniausia, žinai, seniem bambekliam panirzgėti eteryje.
0: Žinai, čia toks, apie ką norėtumėte panirzgėti šiandien, mielas Emily?
1: Mielas pacientė. Klausyk, aš kaip tik atsidaręs vieną naujienų portalą, matau antraštę. Tokių metų dar nebuvo. Grybautojai muša visus voveraičių rinkimo ai, tai rekordus.
0: Čia gerąją prasme.
1: Čia gerąją prasme. Mm-hmm. Jo. Ten... Aš suprantu, apie ką tu pagalvojai.
0: Apie palangos verslininkus,
1: aš nebuvau. Ne, iš tikrųjų, grybautojai muša visus voveraičių rinkimo rekordus ir tu įsivaizduoji, vat, rašoma, kad per dieną Ramunė, nu kažkokia grybautoja, pririnko, dėmesio, 66 kilogramus voveraičių.
0: Oho!
1: Prifotografuota, pilni kibirai, viedrai virsta per viršų tos voveraitės. Ir žinai, kur čia nirzgėjimas?
0: Nagi?
1: Nu, gyvenime man tiek nepavyko rasti, niekada turbūt nepavyks ir aš nesu suprantu, kur žmonės atranda tokių grybingų vietų.
0: O tu žinai, kad yra tokia lietuvių liaudies patarlė, kas ieško, tas randa, tai ieškok ir rasi.
1: Nu tai kiek aš ten ratų, kiek aš kilometrų turėsiu suvaikščiot, kad aš raščiau.
0: Vaikščiok ir surasi. Iš tikrųjų, tikrai akivaizdu, kad grybingi metai. Tik tai žiūrėk, neužsirauk ant kokio plėšrūno miške, nes Natalija Bunkė kitą valandą padainuos mums. Aš tavo plėšrūnė, ne. Kokia ten tapo?
1: Naminė
0: tavo plėšrūnė. Tai va, taip, jie naminė plėšrūnė jau kitą valandą, o netrukus 10 valandos Radijas LT žinios.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir

0: Paryžė ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korejos gavo papildomų balistinių raketų. Žemės drebėjimas Kolumbijoje nusinešė 132 gyvybės. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo dešimtys pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigę po griuvėsiais. Dauguma žučių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai du žemės drebėjimai nusiaubė Venesuelo šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 žmonių gyvybių. Rugpjūčio viduryje dangaus stebėtojų laukia įspūdingi reginiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artimiausiomis dienomis danguje galėsime stebėti bent kelis itin gražius reginius. Jau rytoj vakare Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas, o toj po jo laukia bent kelios naktys žadančios bene žinomiausių meteorų – Perseidų lietų. Saulės užtemimo metu mėnulis uždengs apie 80% saulės disko, Lietuvoje jis prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Pasak specialistų, geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. O Perseidų lietumi geriausia grožėtis rugpjūčio 12, 13 ir 14 naktimis. Šiais metais stebėti meteorus skirtingai nei pernai, netrukdys jauno mėnulio šviesa.
0: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti. Tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.

0: 10:08 Lietuvoje. Čia prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Tai gerai, kad ne apskritai paskutinė valanda, nes, žinai, aš pastebėjau, kad prieš 27 metus būtent rugpjūčio 11-ąją, tai yra 1999-aisiais, rugpjūčio 11-ąją įvyko visiškas saulės užtemimas. Ir žinau, kad ir rytoj Europos didelėje dalyje bus matomas dalinis, Ispanijoje visas saulės užtemimas.
1: Aš kažkaip girdėjau, kad Lietuvoje bus irgi matomas.
0: 85%.
1: Jo, ir geriausiai jį matys vakarų Lietuvos gyventojai, taip, tie, kurie yra pajūrio regione. Žinai, kas dar įdomu, aš vakar su viena drauge bendravau, jinai sako, nu va, kaip tik vyrui ten kažką paprašiau, kad nupirktų ir nežinau dar ar nupirko specialius akinius, kad galima būtų žiūrėti, stebėti tą užtemimą. Matyt, vat, yra ir tokių prekių.
0: Svarbiausia, kažkur, kad tie specialūs akiniai būtų apsaugoti nuo ultravioleto ir nuo visų kitų dalykų, nes na, nežiūrėkit pro aprūkytą stiklą kokį nors ten. Na, tikrai, kad nepažeistumėt akių. Taip. Žinau, kad pro suvirintojų akinius žiūri
1: per kas.
0: Taip,
1: jo.
0: Taip. Arba pro kokius nors užtamsintus. Tai geriau susidėkit, na, aš sakyčiau taip, susidėkit kokius trejus nuo saulės akinius ir žiūrėkit, jeigu nespigins, nu tai tada jau stebėkit ir matysit.
1: Tai va, arba
0: 85% saulės disko bus uždengta rytoj ir pačiame vakare, jau čia grinai prieš saulėlydį, turėtų tai matytis, kiek teko girdėti.
1: Nu, tai va, klausyk, tai galėsim stebėti, bet stebėsim saugiai.
0: Istoriniai įvykiai vyksta čia, iš tikrųjų.
1: Neįliniai.
0: 27 metai, o kada vėl bus matyta, aš net ir nežinau.
1: Nu, tai tegu specialistai mums pasako.
0: Taip, tai mes ne specialistai, jūs pasižiūrėkit, pamatykit, galit mums ir parašyti. Jeigu ką, tikrai dar rašykit, jeigu norite kažką pasveikinti, dar vienas skambutis šiandien laukia, no, jeigu šiandien nespėjom, tai rytoj. Ir vis tiek svarbiausia yra tai, kas yra čia ir dabar, o čia ir dabar dar visą šią valandą būsime kartu su jumis.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
10: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O dabar eteryje pats metas dienos dainos prognozei, o šįsik ji parašyta Giedriau pagal tavo dainą.
2: Mhm, muzikos redaktoriai čia pasistengia, iš tikrųjų. Daina Smėlis, naujausia, jėtus jau kaip seniai išleidau šiemet pradžioj.
1: Laikas tiesiog greitai bėga, laikas greitai bėga, kaip tas smėlis, klausiai. O šiaip tai jau prognozė sako, kad jeigu gausi elektroninį laišką, kuris atrodys kaip neskaitytas laiškas nešamas vėjo, nepanikuok, tiesiog atrašyk myslę, tegul jie patys spėlioja, ką turėjo omenyje.
2: Svarbiausia, ryte nepaskeskite darbų smėlyje. Tiesiog įsivaizduokite, kad tai nemokamas pėdų masažas ir nepraraskit pusiausvyros.
1: O jei apie vidurdienį pažvelgsite į savo užduočių sąrašą ir apims jausmas, kad žiūri į Saharos dykumą, kurioje nėra jokios gyvybės, nespauskit savęs, tai tiesiog dvasinė tyluma prieš kūrybinę audrą.
2: Užsidėkite akinius nuo saulės, kad vėjas nepripustytų į akis smėlio, o jeigu jau akis graužia, vadinasi, gal iš tikrųjų ir geras tas jausmas, tai pasiklausykim smėlis.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: reklama. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30 o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: privers jūs dainuot.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ponios. Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Relax.
5: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kultūros darbuotojų atlyginimus kitame siekiama didinti ne mažiau kaip 5%, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Šiandien jis susitiko su Panevėžio Miltinio dramos teatro vadovybe. Šiai teko atšaukti suplanuotus spektaklius Makbetas, nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl jo atlygio. Per Rusijos naktinės atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. 5 civiliai žuvo Zaporižioje, 3 Dnipropetrovsko srityje, sprogimai griaudėjo ir Kijeve, ten sužaloti keli gyventojai. Savo raštu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose esančią naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras, o Voronežo srityje dar viena įmonės Wildberries logistikos centrą. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymi, kad Kijevas tęs tolimojo nuotolio atakas Rusijai, gavus naujų balistinių raketų ir karių iš Šiaurės Korėjos. Utenoje surinktos maisto banko ekstremalių situacijų pratybos su vietos savivalda ir tarnybomis praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Klausyk, Giedriau, kažkokie neramūs orai panašo šiandien numatomi.
2: Gali būti neramumų vėjo, gūsiai gali siekti 18 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, kai kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur netgi galima kruša. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis, vėjas susilpnės, temperatūra išliks panaši 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra laipsnių kelstels 19-24 šilumos.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

0: Auksė, kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
7: Kaip ir visi vaikai.
8: Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
6: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
9: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Dianą. O Dianą nori pasveikinti Džiugas.
1: Ane.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar su ponė Dianą bendrauju?
1: Taip.
2: Diana, labai malonu, iš Radviliškio fotocentro skambiname jums. Jums yra užsakyta gimtadienio fotosesija. Ar atvyksite šį vakarą?
1: Kas užsakęs, nieko nesupratau.
2: Diana, čia yra speciali dovana jums gimimo dienos proga. Sakykite, prašau, kad galėtume įgyvendinti visą fotosesijos užmanimą, norisi pasiteirauti, ar turite karūną?
1: Ne, neturiu.
2: Nes fotosesijos tema yra dienos karalienė. Todėl reikėtų ir tos karūnos kažkaip, tai aišku, mes turime ir savo sandėlį, jie viena tokia. Pasirinkite, prašau, spalvą. Ar labiau auksinės ar sidabrinės norėtumėt?
1: Auksinės.
3: Va, žinokit, Diana, teisingai, jeigu jau imtai, imkit viską, ką gyvenimas duoda ir, mielas kolega, nekeiskim jokių dienų šiandien ir niekada daugiau. Diana, Giedrius ir Emilis iš Relaxas skamina pasveikinti jūs su šiandieną, su jūsų gimtadieniu.
1: O, ačiū labai, kaip malonu.
3: Na tai va, priimkit jau dabar ir čia prašau. Aš jums nesispyrioti, kad šiandien nevažiuosiu, šiandien nedarysiu, šiandien mes atvažiuojam pas jūs į svečius, kad ir kur jūs bebūtumėt. Kokiam mieste esat?
1: Nemenčinė.
3: Nemenčinė, gerai, tikrai Vilniaus pašoniai. Tai mes jums iš arti perduodam linkėjimus, bet yra, kurie skrieja ir iš Radviliškio, neveltui čia Emilis apie tą Radviliškį. Ir šie sveikinimai skamba taip. Norėčiau pasveikinti savo mamytę Dianą su gimtadieniu.
2: Mane jį užaugino, visada rūpinosi ir buvo šalia, todėl man jį yra kaip tikra mama, kartu su močiute linkime jai svarbiausio daug sveikatos, laimės, ramybės ir kuo daugiau gražių metų.
3: Su gimtadieniu, mamytė, tave labai mylime, o pasirašo šitą sveikinimą Džiugas.
1: Ačiū Džiugui, labai labai malonu.
3: Girdžiu jauduliuko Dianos balse, tai tikrai smagu, aš suprantu, kad čia yra vaikas, kurį jūs sauginote, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
3: Na tai labai smagu, kad tas ryšys toksai užsimesga ir išlieka, aš tikiu, kad amžinai to ir norisi palinkėtų amžinų ryšių, geros visuomet energijos, kuri sklandytų tarp jūsų ir nuo mūsų čia tie sveikinimai. Tegul jums tą dieną praskaidrina, tegul šita diena būna ypatinga ir tikrai pasijuskit kaip tikra karalienė.
1: Ačiū.
2: Diana, būkit laiminga, gražios dienos, iki.
1: Ačiū, visą gerą, ačiū labai.
4: Relax FM.

0: Tai ir viskas šitoje laidelėje. Labai greit prabėgo.
1: Ko taip liūdnai?
0: Nu, liūdna, nes baigėsi šiandienos laida, bet rytoj žinau, kad...
1: Kita.
0: Taip, ir rytoj rytą mes pradėsim sportuodami.
1: Tu pradėsi sportuodamas, aš atsiprašau.
0: Emilija, jeigu nori.
1: Klausytojai, aš turiu dabar kreipimas į visus klausytojus. Jūsgi, klausykit, jūs visi užfiksavote, kad lažybų objektas buvo žodis supranti ir pirmasis jį eteryje netyčia ištarė Giedrius. Dabar, po to ištariau aš, tai tiesa. Bet tai buvo šiek tiek vėliau. Tai vadinasi, kas pralaimėjo lažybas?
0: Gerai, aš pirmas darau, aš pirmas darau pritupimus, tu antrą laidos išėjimą
1: darai pritupimus.
0: Nu gerai, tu per pus mažiau, aš jau tau leidžiu. Tu kamulio nemušinėjai praložęs lažybas.
1: Pažiūrėsim rytoj. Gal ir bus
0: pažiūrėsim.
1: Mano sportinė tokia nuotaika, o jeigu nebus, tai tada taip ir žino, kad darysi vienas.
0: Gerai, jūs rašykit mums, jeigu norite pasiūlyti, iš ko mes turime susilažinti jau rytoj, bet galite rašyti ir ne apie lažybas, apie tos žmonės, kuriuos norit pasveikinti. Tai. Žodžiu, visa tai jau rytoj. Klausykitės relakso iki pat rytojaus, o rytoj ir vėl susigirdim po pusės septintos. Iki.
1: Lauksim jūsų iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 5% kitąmet kils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja prezidento pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui, pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės, Gitano Nausėdos pasiūlymai skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių

0: sutrumpintas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį šeštadienį švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su savaitgaliu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną rugpjūčio 14-ąją daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai darbas rugpjūčio 15-ąją iš anksto buvo numatytas darbuotojo grafike. Tiesa, darbuotojo prašymu vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
0: Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, 10 buvo sužeisti. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Tikrai labai smagu atėjus į darbą yra pabendrauti su ryte dirbančiais kolegomis. Emilis ir Giedrius šią studiją tikrai užpildo gerą nuotaiką ir čia labai dažnai skamba juokas. Ta gerą nuotaiką bandysime palaikyti ir toliau ir čia mums į pagalbą ateis jūsų mėgstamiausi ir populiariausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Jų dainas iki 4 valandos po pietų. Jums grosiu aš, Remigijus. Tikiuosi, kad dalį antradienio praleisime gerai, šauniai ir ši diena mums visiems bus sėkminga. Gero klausimo visiems ir geros nuotaikos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika. Taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Relax FM.

0: 18 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radijos stotis Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Ir joje mes netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Auksiniais tampa tie kūriniai, kurie mūsų tape išbūna 10 savaičių. Netrukus eteryje daina, kurią jums sudainuos atlikėjas, kuris žmonės paperka savo paprastumu ir nuoširdumu. Kalbu apie Andrių Rimiškį.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
4: Relax FM.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

kartais užtenka vienos vienintelės dainos, kad tavo karjera įgautų visiškai kitą pagreitį ir stipriai šautų į viršų. Tai galėtų paliudyti ir Adomas Vyšniauskas iki kūrinio Jeigu žinai, ko tu nori, apie jį nedaug kas žinojo, na, o po šios dainos pasirodymo jis tapo ryškia muzikos žvaigžde. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje šį antradienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM.

0: reklama.
1: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
6: Radijo stotis Relax FM.

Inaros naujausia daina Lūžta sparnai dar tik tai kovoja dėl mūsų klausytojų dėmesio ir jų simpatijų. Ir jeigu jums ši daina skamba labai gerai, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir nepagailėkite šiam kūriniui gerų pažymių ir gerų įvertinimų. 7 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo rugpjūčio 11 diena. Netrukus sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos kolegos iš naujienų kambariuko. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertraukomis jums sugrosime Gian, Roko Jan, grupės Rondo dainas. Be to išgirsite ir Jessicos Shy kūrinį Pajautė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 5% kitąmet kils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio. Rusijos propaganda Liepa daug dėmesio skyrė Lietuvoje vykusioms diskusijoms dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo, skelbė Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Pasak kariuomenės, neatmestina, kad Rusija ir toliau palaikys branduolinės ginkluotės temą, siekdama kelti Lietuvos visuomenės nepasitenkinimą ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Rusijos informacinėje erdvėje taip pat daug dėmesio buvo skirta Liepa Ankaroje vykusiam NATO viršūnių susitikimui. Aljansas buvo aptariamas kaip agresyvus karinis blokas, eskaluojantis situaciją prie Rusijos sienų. Tuo tarpu per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, 19 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Maisto bankas, įvairios tarnybos ir savivaldos atstovai Utenoje treniruosis teikti gyventojams pagalbą iškilus pavojui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Utenoje surengtos labdaros fondo Maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Mieste bus nemažai judėjimų ir šurmulio.

20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje. Šiandien nepastoviai debesuota, trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalies sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Siunčiu linkėjimus tiek dirbantiems, tiek ir atostogaujantiems mūsų klausytojams, tiek vieniems, tiek kitiems. Linkiu šaunios dienos ir tegul rugpjūčio 11 diena jums būna įsimintina ir labai sėkminga. Netrukus eteryje daina, kuri vadinasi Ledinė jūra, ir čia vasarą ta jūra ko gero nėra labai stipriai įšilusi, nes vasarėlė nėra pati karščiausia.

0: Reklama.
1: Mokime šį vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokime
2: šį. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
7: Nežinau.
6: O ekranas?
7: Nežinau.
6: O procesorius?
7: Nežinau.
6: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Laiko mašina.
1: Legendinis atlikėjas Roy Orbison tikrai ne iš karto tapo didelė muzikos žvaigždė, jam teko išgyventi ir ne vieną labai sunkų laikotarpį, kuomet nebuvo nei hitų, nei pinigų. Su šeima jis turėjo gyventi labai kukliai ir visa ši situacija šį talentingą žmogų tiesiog stūmė į neviltį. Bet kažkaip viskas užsikūrė, jam pavyko įrašyti vieną kitą sėkmingą dainą ir gyventi tapo linksmiau ir lengviau.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia!
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: Top 3.
1: Lygiai pusę pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mūsų eteryje nuskambės trys dainos, kurios šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Su šiuo topu yra susijęs ir žaidimas, kurį mes netrukus sužaisime ir jį pristato Eurocos. Tai kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas. Na, o šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šios dienos užduotis yra štai tokia. Pasiklausykite. Šiandien gero apetito top trejetuko pirmoje vietoje yra atlikėjas, kurio vienas iš kūrinių visada skamba paskutinėme gimtadienyje iki 40-mečio. Apie kokį atlikėją mes kalbame? Šio atlikėjo daina dažnai skamba ne per 40-tą jubiliejų, o metais prieš. Jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje ir programėlėje radijas.lt.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Saulius Prūsaitis šiandien karaliauja gero apetito top 3-tuke su savo naujausia daina Be tavęs man skauda širdį. Su šiuo atlikėju buvo susijęs šios dienos klausimas, jums reikėjo pasakyti. Kokio atlikėjo daina dažniausiai skamba paskutinėme gimtadienyje iki 40-mečio ir tai be jokios abejonės yra Sauliaus Prūsaičio kūrinys 39. Tad teisus buvo visi tie, kurie pasirinko šį variantą ir su vienu mūsų klausytoju aš netrukus pakalbėsiu, pranešiu jam ar jai gerą naujieną. Jis ar ji šiandien nugalėjo mūsų nesudėtingame žaidime, kurį pristato Eurocos, tai kosmetikos, parfumerijos ir grožio bei higienos prekių tinklas. Na, o šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis su trim dovanomis siurprizais.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Pauliau.
2: Sveiki gyvi.
1: Remigijus iš radijo stoties Relax FM.
2: Labai malonu.
1: Girdžiu, kad nuotaika nebloga jūsų, gal yra tam kažkokia priežastis?
2: Tai ne, kažkaip tai viskas kaip ir gerai.
1: Atostogose gal?
2: Šiandien vieną dieną.
1: Šiandien vieną dieną esate atostogose, tai gal gimtadienis koks?
2: Ne, tiesiog reikalų yra tokių, kur darbo metu neišeina pasidaryti.
1: Aišku, Pauliau. Tvarkoj, tai ačiū, kad klausotės mūsų, kad sudalyvavote žaidime. Jūs esate šio žaidimo nugalėtojas ir jums paskambins mūsų administratorius ir papasakos, kaip galėsite atsiimti Eurocos dovaną.
2: Ačiū labai jums, ačiū.
1: Linkime geros dienos ir kad ta nuotaika gera niekur nedingtų.
2: Ačiū jums taip pat geros dienos. Iki malonaus.
1: Dėkui.
3: Reklama.
1: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis. Pavyzdžiui, šią savaitę kūno šveitikliams net iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Ekodenta dantų priežiūros priemonėms net iki 50% nuolaida. Ir dar daugybė kitų akcijų, skubėkite į parduotuves arba į eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

Kiekvienas iš mūsų, ko gero, savaip suvokiame gyvenimo prasme, ką tik savo pamąstymais šiuo klausimu pasidalino Marijonas Mikutavičius. Pasiklausėme jo naujausios dainos gyvenimo prasme, šis kūrinys priartino mus prie 13 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po to sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų ir būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Man reikia tavęs. Šią seną savo dainą Šeškės prikėlė naujam gyvenimui būtent šiais metais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas į Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimu, Skandinavijos valstybės sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Okupantams rusams naktį smogus Zaporižiai žuvo 6, buvo sužeista dar 19 žmonių. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimo agresorė Rusija smogė Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, cirkoniais ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 € už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 € kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų kaina nekito, išliko 76 centai už litrą. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsameu Irena Maksimova.
1: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosiams upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiamis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusiose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra vėlkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent penkta vasaros karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
0: Prasibrauti į šį vakarą vyksiantį Europos plaukimo čempionato pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tuo metu Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Trepočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, o Dominikas Grudinskij

Jeigu ir esi šiek tiek putlutė, vis tiek tu esi nuostabi ir labai graži, bent jau taip mano atlikėjas Mika savo dainoje Be Gal You Are Beautiful. 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį antradienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad jums diena yra sėkminga ir viskas šiandien vyksta pagal planą. Linkiu visiems geros popietės, ją mes taip pat užpildysime labai šaunę muziką. Diena.

0: reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisiminame senas dainas ir joje netrukus nuskambės kūrinys, kurio žinutė yra labai paprasta. Meilės už pinigus nenusipirksi. Tai arabiška daina, kurią atlieka iš Alžyro kilęs dainininkas Khaled. Kai kurios arabiškos dainos ir iki mūsų atkeliauja.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.
2: Kai dideliam kambarį paskęsta

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šį antradienį esate kartu su mumis. Netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną problemą, su kuria, ko gero, absoliuti dauguma mūsų klausytojų jau yra susidūrę.
1: Sveiki patarimai.
0: Nugaros skausmą gali sukelti ne tik pervargę raumenis ar stuburo pakitimai, kartais jis signalizuoja ir apie rimtesnes ligas. Pasak specialistų, svarbiausia ne tik numalšinti skausmą, bet ir suprasti jo priežastį, nes nuo jos priklauso tinkamas gydymas. Skaudą nugarą duokite kokiu nors stipriu nuskausminumui. Tokį prašymą vaistinėse tenka išgirsti kone kasdien. Tačiau, pasak vaistininkų, skausmą malšinantis vaistai ne visada yra vienintelis ar geriausias sprendimas. Nemažiau svarbu aiškinti skausmo priežastį, tinkamai parinkti gydymą ir įvertinti žmogaus sveikatos būklę. Žmonės dažnai tikisi greito sprendimo stipresnių vaistų, tačiau vien nuskausminti nepakanka. Vis skirtingos nugaros skausmo priežastys reikalauja skirtingo gydymo, o netinkamai vartojami priešuždegiminiai vaistai gali sukelti rimtų šalutinių poveikių. Viena dažniausių situacijų vasarą po ilgos kelionės automobiliu su įjungtu kondicionieriumi žmogus kitą rytą vos išlipa iš lovos dėl stipraus nugaros skausmo. Staigus temperatūrų skirtumas gali sukelti nugaros raumenų spazmus. Įsitempę raumenis suspaudžia stuburo nervo šaknelę, todėl atsiranda labai stiprus ūmus skausmas. Tokiais atvejais dažniausiai padeda nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir šildantis tepalai, kurie atpalaiduoja raumenis. Jeigu nervo šaknelė spaudžia stuburo išvaržą, kaulinės ataugos, susiaurėjęs stuburo kanalas ar kiti struktūriniai pakitimai, gydymas tampa gerokai sudėtingesniu. Tokiais atvejais vien analgetikų dažniausiai neužtenka. Gali būti skiriami raumenis atpalaiduojantis vaistai, preparatai neuropatiniam skausmui gydyti, B grupės vitaminai. Po ūmios traumos pirmas dvi paras nerekomenduojama naudoti šildančių tepalų, o esant stipriam skausmui būtina kreiptis į gydytoją. Specialistai taip pat primena, kad ilgainiui stuburo pakitimai gali sukelti lėtinį neuropatinį skausmą. Tuomet žmogų vargina ne tik nugarą, skausmas plinta į koją, ranką ar sprandą, gali pasireikšti tirpimas, dilgčiojimas ar mėšlungis. Daugelis tokiais atvejais griebėsi magnio papildų. Magnis iš tiesų padeda atpalaiduoti raumenis, tačiau jis neišsprendžia pagrindinės problemos – nervo spaudimo. Daug naudingesnė gali būti kinezoterapeuto konsultacija ir individualiai parinkti pratimai, kurie stiprina nugaros raumenis ir mažina nervo dirginį.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau Antėja.

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Relax FM.

Labai smagu, kad šį gražų antradienį jūs sakote taip, radijo stočiai Relax FM tęsiasi mūsų programa ir joje netrukus naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pradžiuginsime štai tokių atlikėjų gerbėjus. Marijonas Mikutavičius, Patruliai, Mantas Jankavičius jums atliks savo hitus ir kokiegi mūsų programa be žemaitukų dainų. Kitą valandą išgirsite jų hitą Dėl tavęs gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tęsti drąsų kelią palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Terminuoto darbo leidimų išdavimo užsieniečiams modelį, kurį siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja. Pagal siūlomą modelį būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės, prezidento pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą, be to per trumpą laiką migrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę, vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojamą migraciją. Migrantų išraustas tunelis naktį aptiktas prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijoje prieš tai aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitokių priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų skaičius viršijo 160. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo 10 pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigę po griuvėsiais. Dauguma žučių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai 2 žemės drebėjimai nusiaubė Venesuelo šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 gyvybių.
0: Disko metimo varžybos Europos čempionate Birmingeme šiandien Andrius Gudžius nuskraidino diską 62 metrus 54 cm ir A atrankos grupėje užėmė 4 vietą, o Martynas Alekna, atsilikęs 25 cm, buvo 5. Mykolas Alekna šiuo metu pradeda varžybas B atrankos grupėje. Bilietą į finalą užtikrintų peržengta 66 metrų riba arba patekimas į geriausiųjų 12. Prasimušti į finalą nepavyko šuolių į aukštį sektoriją startavusiam Juozui Baikščiui, jam nepavyko peršokti 2 metrų 15 cm aukščio. Baikštys Europos čempionate varžėsi 3rd kartą, iki šiol geriausias jų rezultatas buvo pasiektas Belgrade prieš 4 metus, 2 metrai 17 cm. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Nuotaiką keliančios dainos toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje. Džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus eteryje nuskambės daina, kurios klausantis visuomet pagalvoju, kad iš esmės mes patys esame atsakingi už tai, kokia yra mūsų nuotaika, kokia yra mūsų aplinka, koks yra mūsų gyvenimas ir kaip viskas tame gyvenime dėliojasi. Ji vadinasi, susikūrė už šventę sau ir tai yra Patrulių kūrinys.

0: Reklama.
1: Nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų ir joje netrukus nuskambės kūrinys, kuris australams yra maždaug tokia pati svarbi daina, kaip mums Marijono 3 milijonai. Šią dainą jie dainuoja tuomet, kai kažkas labai stipriai pasiseka, tarkime, kokia nors sporto komanda kažką laimi arba kitose gyvenimo srityse, australai pasirodo labai kietai.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šį vasarą Lietuvoje jau spėjo parodyti viską, nuo audrų iki sugrįžusios karštos saulės. Tačiau yra dalykų, kurie nesikeičia. Jūra visada traukia, Palanga vasarą turi savo ritmą, o stiprus gyvo garso koncertas gali tapti tuo įvykiu, dėl kurio žmonės atvyks į pajūrį iš daugybės Lietuvos miestų ir miestelių. Rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau surengs koncertą Ypatingas vasaros vakaras. Tai bus gyvo garso pasirodymas, specialiai rengiamas vasaros vakarui pajūryje. Pasak atlikėjo, vasaros koncertai pasižymi ypatinga atmosfera, ypač jautriai skamba dainos, susijusios su prisiminimais, santykiais ir asmeninėmis patirtimis. Naują albumą kuriantis atlikėjas Tadas Juodsnukis pristato dar vieną muzikinę naujieną singlą Šaltos lūpos. Intriguojantis pavadinimas slepia jautrią istoriją apie meilę, įsiskyrimą ir akimirką, kai tenka susitaikyti su neišvengiama pabaiga. Pasak atlikėjo, nors dainos pavadinimas gali pasirodyti dramatiškas, kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
8: Relax FM.

Klausydamiesi šaunios muzikos, priartėjame prie trečios valandos po pietų. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis. Tuo džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos. Jie jau pasiruošė supažindinti jus su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje būtinai pasiklausysime Karalių Manto Šeškės atliekamų dainų. Prie jų prisijungs ir dainininkė Milena su savo naujausia daina Šią naktį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Kaltinamajam yra paskirtos kardomosios priemonės. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas, siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, jam taip pat apribota teisė į nekilnojamąjį turtą. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymų tarnystę. Teismui bendrovės Energijos man skundą praėjusios savaitės pabaigoje atmetus ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone nutraukus, buvusi gamyklos operatorė neteisėta pasak jo sutarčių nutraukimą skundžia teismui. Jie Vilniaus apygardos teismo prašo įpareigoti centrą vykdyti abi sutartis, tai yra gražinti į iki nutraukimo buvusią padėtį. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas 62 metrai 54 centimetrai buvo devintas, 25 centimetrais atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks ketvirtadienį vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje šiandien dalyvavo Adas Dambrauskas, jis distanciją įveikė per 10.57 sekundės ir bendroje įskaitoje užėmės 12 vietą, pagriebė paskutinį bilietą į vakare vyksiantį pusfinalį. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

Muzikos fenomenas iš Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS su savo vienu didžiausiu hitu Dynamite pratėse radio stoties Relax FM po pietinę programą 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Nepaslaptis, kad mūsų muzikinės programos pagrindas sudaro lietuviškos dainos, jos mums yra pačios aktualiausios ir netrukus prie jų mes ir sugrįšime. Erikos Gerasimovaitės naujausias kūrinys Pasilik šalia toliau tęsia mūsų muzikinę popietę.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Laiko mašina.
2: Rubrikoje Laiko mašina šį kartą pradžiuginsime itališkos muzikos gerbėjus ir pasiklausysime atlikėjo Eros Ramazzotti dainos Sebastase una canzone. Štai tokiomis melodingomis dainomis šis dainininkas yra užkariavęs milijonų žmonių simpatijas visame pasaulyje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate BioVela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai, ko reikia.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje pakalbėsime apie vieną filmą, kuriame įvairias nesąmonės išdarinėja vyrukai, su kurių pokštais galbūt ne vienas mūsų klausytojas yra ir užaugęs.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentai, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik euras 39, o 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Dar vienas vasariškas kūrinys nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje. Telieka tikėtis, kad šios dainos dar ilgai bus aktualios ir ne tik vasarą, bet ir prasidėjęs ruduo padovanos mums nemažai gražių ir šiltų dienų. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus, netrukus čia studijoje patogiai įsitaisys kolega Donatas. Jis pabaigs laidą dienos asorti, o po to ir šios dienos varduvininkus ir jubiliatus pasveikins laidoje gera proga. Linkiu visiems gero klausimo ir gero likusio antradienio.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino Ukrainos generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų energetikos sektoriaus objektas. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 centus už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 centų kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų vidutinė kaina nekito, išliko 76 centai. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako, dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė, be kita ko pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Prezidento siūlymą dėl darbo leidimų užsieniečiams kritikuoja ministrė Inga Ruginienė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Modelis, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui, anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Tai būtų apsilankimas be jokios atsakomybės ir ilgalaikio įsipareigojimo. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesintegruotų į visuomenę. Vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojama migracija.
0: Mirties bausmė. Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Šis nuosprendis Asadui su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 metų gruodį, islamistų vadovaujamoms pajėgoms priartėjus prie Damasko, yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos, šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. O čia sporto naujienos. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi 3 Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą – 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą poryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baištys peršokęs kartelė 2 m 10 cm aukštyje užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolio su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Mikličiūtė. Europos plaukimo čempionate prasibrauti į pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Trepočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28. Dominikas Grudinski 200 metrų nugarą rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje mišri Lietuvos rinktinė pagerino šalies rekordą, bet finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvojų stiliumi rungtyje startavęs Džiugas Miškinis, bet į finalą nepateko. Trumpai palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

Gero sveikintis jau antradienio metu. Čia laidoje dienos asorti viskas išlieka taip pat. Puiki muzika toliau lydės mus ir kurstis smagias dienos nuotaikas, kad ir ką bičiuliai jūs beveiktumėt. Mano vardas Donatas, bendraukime draugė, jau pamažu judėdami ir vakarop. 9 minutės po 16 Lietuvoje. Gerų darbų, gerų atostogų, čia jau kaip kieno savaitėlė dėliojasi, o mūsų eteryje netrukus viešės Lady Caramel, prisiminsime jos kūrinį netobuli. Palinkėsiu savo ruoštų visiems gražios tolesnės dienos, bičiuliai, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

19 minučių po 16, pats metas mūsų šauniai sentimentų rubrikai, kurioje šį kartą su grupe Poliarizuoti stiklai ir Šarūnu Mačiuliu prieš akį keliausime po Lietuvos miestus, ieškodami tos vienos vienintelės mėlynakės Stasės.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30%. Pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada. Klausykis bet kada. LRT Radioteka.
8: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino šalies generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų ir energetikos sektoriaus objektas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis, bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Mirties bausmė Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusi pilietinį karą. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: 3 minutės po pusės 5, bičiuliai, linkėjimai visiems, kas šį antradienį smagiai laiką leidžia su radio stotimi Relax FM. Jeigu dar šios savaitės metu nepalaikėte savo balsais mėgstamų lietuviškų dainų, tai kviečiu tą padaryti, radus akimirką kitą, apsilankyti mūsų svetainėje relaxfm.lt ir padovanoti 5 balsus toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Atkreipkite dėmesį ir į naujus kūrinius, šiegi taip pat laukia jūsų simpatijų tam, kad atsidurtų tope jau šeštadienį. Pagrosiu vieną iš kūrinių, kuris leidžia čia mūsų top 15 antrą savaitę, be galo populiari daina Pajautė ir žinoma Jessica Shy.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
4: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
5: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
4: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
6: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Rūka iš Suomijos, pravardė Karija. Visas pasaulis išgirdo dar 2023-aisiais, kai su daina Čia, čia, čia jis vos nelaimėjo Eurovizijos dainų konkurso. Tiesa, kiek kitokia tos dainos versija, ką tik skambėjo čia mūsų etryje. Ir su ją artėjam link naujausių žinių. Po 7 minučių lygiai 17 etryje išgirsime, kas svarbaus įvyko šalyje bei pasaulyje. Laukia vakarinė mūsų programos dalis. Šį kartą startuosim su Katažinos balsu. Dar mums dainuos Saulius Prusaitis, Šeškės, Sel ir Soliaris, grupė 2 bei kiti. Sveikinimų laida gera proga, taipogi ne už kalnų. Bičiuliai, nepamirškit parašyti savo sveikinimo, atsiųsti linkėjimų, jei kažkas iš artimųjų ratelio švenčia šiandieną, rugpjūčio 11-ąją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, anot portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančių į sveikatos apsaugą. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimu, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems. Apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Didžiausias Europoje apačius sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių Valstijų bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje. Jis aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lietuva išsirinko filmą pretendentą Oskaro nominacijai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Andriaus Blaževičiaus filmas skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjeros Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Vienas esminių argumentų, kodėl pasirinkome šį filmą, buvo jo aktualumas. Jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė, sako nacionalinė atrankos komisijos pirmininkas režisierius Ignas Miškinis. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje.
0: Per žemės drebėjimą supurčiusi Kolumbija žuvo mažiausiai 169 žmonės, o dar daugiau kaip 600 buvo sužeista, rodo duomenis, kuriuos paskelbė šalies merų asociacija. Daugiausia mirčių užfiksuota vakariniuose Kalio, Pereiros, Manisaleso ir Kvibdo miestuose. Taip paskaičiuojama, kad per vakar įvykusi 7,4 balo žemės drebėjimas sugriuvo 165 pastatai. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

Palengva vakarėjant ir mes su energinga muzika įsiliejam į tuos vakarinius reikalus, kurie laukia daugelio jūsų bičiuliai, gal kelionė namų link, gal šiaip kažką nuveikti esat suplanavę šio antradienio metu, o gal tiesiog niekur neskubėti esat numatę, mėgautis laisvą akimirką kitą, klausantis puikios muzikos. Tai ir toliau bus šia laidoje dienos sorti, likit įsijungę 11 minučių po 17 šalyje, eterijas, vaingas ir mūsų vakariniai programos daliai idealiai toliau.

0: Reklama.
1: Rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvičių metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
11: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.

Visais laikais grupė Žas garsėjo dviem dalykais. Tai yra savo skandalais ir gebėjimų Žaso stiliumi atlikti gerai žinomas dainas, kurias dažniausiai žmonės traukte traukia kokioje smagėje jubiliejų šventėje ar panašiai. Kūrinyje Vyrai mūrai lietuvių liaudės dainų motyvas taip pat labai labai ryškus. Prisiminkim.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj.
1: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kunigas, kurio byla perduota teismui prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, nuo portalo tai yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Didžiausias Europoje pačios sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje ir Lodzėje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių valstijų bendrovė Boeing. Centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Tie kol kas išsamio žinios 18. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

Grupė Du ir jų šaunus kūrinys Turiu kiek turiu skambėjo čia relaksė. Drąsiai galima sakyti, jog ir jum labai patinkantis, brangus bičiuliai. Mat, šią dainą mes taip pat atrandame tarp relaksą FM top 15 auksinių kūrinių. Čia sukrenta tik tai tos dainos, kurios 10 savaičių šalies renka didelės jūsų simpatijas, nepalieka top 15 ribų ir tada atsiduria tarp pačių pačiausių. Visų auksinių galite ieškoti svetainėje relaxafom.lt, spustelės kilti muziką. Na, o mes keliaujame vakarop, 17 valandų ir 38 minutės, toliau mūsų eteryje Deividas Bastys, prisiminkim kūrinį Ar tai jau meilė.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
9: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Pats metas, bičiuliai, mūsų muzikiniai premjerai, likus 12 minučių iki 18 valandos, prisiminkime, kokia nauja lietuviška daina debiutavo šį rytą laidoje Geriausia diena. Tadas Juodsnukis, kuris šiuo metu yra intensyvioje kūrybos stadijoje ir ruošia savo klausytojams naują albumą, pristato dar vieną singlą iš jo, daina vadinasi Šaltos lūpos. Prisiminkim, ką apie premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien džiaugiuosi galėdamas pristatyti ir savo bičiulio, su kuriuo kadaise vienam muzikiniam projekte dalyvavome, Tado Juodsnukio naują dainą Šaltos lūpos.
4: Bauginantis toks pavadinimas iš pirmo žvilgsnio, bet štai pranešime spaudai Tadas sako, kad kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam.
3: Taigi pasiklausykime, ką apie meilę kalba Tadas savo dainoje Šaltos lūpos.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane.
1: Top 15.
0: Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane.
1: Top 15.
0: Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Relax FM.

Negailėsim ir mes sveikinimų bei palinkėjimų jau kitos valandos metu. Čia Relaxo eteryje startuos tradicinė daugelio laukiama ir mėgstama laida Gera proga. Joje sveikinsime gimtuvininkus, varduvininkus ar kitą šunę sukaktis švenčiančius jūsų artimuosius šią rugpjūčio 11-ąją. Tai parašykit, padovanokit linkėjimų, pranešti mums apie visą šunę sukaktis galite svetainėje relaxafm.lt ar parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Jau dabar žinučių tikrai gana nemažai prisikaupę, o jų dar tikrai bus 2 valandų metu, taip kad daugybę švenčių aplankysime ir, žinoma, pasidžiaugsime su jūsų artimaisiais, o kur dar daug geros vakaro muzikos. Pavakarokim visi kartu, beje, naujausios žinios iš Lietuvos bei pasaulio jau čia pat po 6 minučių lygiai 18, tad nepraleiskit ir jų. Susigirdėkim kitos valandos metu mūsų geroje progoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėja sauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėjos saugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesulaukė reikiamo piliečių palaikymo. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminu, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimo komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Spektaklio Makbetas žiūrovai Panevėžyje šiemet nebeišvys. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklį vaidinančiu aktoriumi Tadu Green. Nors teatras derasi su aktoriumi dėl finansinio atlygio, teatro direktorius Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio Makbetą žiūrovai nebeišvys, tačiau likęs repertuaras nenukentės. Dėl 12 atšauktų spektaklių nepatogumus patyrė apie 1200 žiūrovų, jiems grąžinti pinigai.
0: Europos plaukimo čempionate prasibrauti į pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Repočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, Dominikas Grudinskiai 200 metrų nugara rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje mišri Lietuvos rinktinė pagerino šalies rekordą, bet finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvų stiliumi rungtyje startavęs Džiugas Miškinis, bet į finalą nepateko. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero antradienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskite palinkėti visiems, kas yra su relaksu, kas smagiai laiką leidžia šio antradienio metu, rugpjūčio 11-ąją. Nebereikulo aš datą paminėjau, mat švesime kaip tik šiandienos jūsų brangių žmonių šventės. Minėsime gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis tradiciškai artimiausių poros valandų metu. Na ir be abejo, visą tai pramaišiui su gera skambėsiančia muzika, tad bičiuliai junkitės, pavakarokim visi kartu, pasveikinkim, pradžiuginkim artimuosius, draugus, kaimynus, o gal ir kolegas. Parašyti mums galite bet kada užbėgę į svetainę relaxafm.lt, pradėžti apie gerą progą ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį, pirmąją šventę. Bandau jau susisiekti su Agne, jos gimimo diena šiandieną. Yra gera, miela Janinos kolegė, kuri nepagailėjo savo žinutėje nuostabių sveikinimų, juos ir pabandysiu perduoti.
2: Sveiki.
1: Agne, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, smagu, kad atsiliepė, tai kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Ačiū, gerai.
1: Sveikina visi, ar ne, jau šiandien klausykit. Gero žodžio negaili ir mes norim prisijungti prie jų čia radijo stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Agne, laida gera proga. Gavom žinių, kad šiandien neįlinis antradienis, o jūsų diena, rugpjūčio 11-oji, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Milijoną kartų valio tariam. Visko paties geriausio širdingai linkim. Svarbiausia, džiaugsmo, laimės ir sėkmės bei visų svajonių išsipildymo. Nu vat, o didžiausia dalį linkėjimų tai dovanosiu nuo kolegės Janinos. Turit tokią bendradarbę šaunolę?
2: Taip,
1: tariu,
2: oi, kaip smagu.
1: Na va, jie mums parašė apie jūsų šaunų gimtadienį, linki, kad gyvenime ir darbe netrūktų šilumos, gerumo ir žmogiškumo, tegul šalia būna kuo daugiau supratingų žmonių, o net ir sunkiausiose situacijose nepritrūktų kantrybės, stiprybės ir tikėjimo to, ką darot. Linki dar Janina, kad gerumas visada sugrįžtų su kaupu, o darbe būtų kuo daugiau ramių, šviesių dienų ir gražių akimirkų. Būkit laiminga, mylima ir nepamirškit, Agne, pasirūpinti savimi visuomet su gimtadieniu, tarė Janina.
2: Ačiū jums labai. Ir Janinai, žinoma.
1: Na va, tai šiandien jau laiminga, ar ne, ir mylima. Taip galima apibūdinti šitą antradienį. Daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug dėmesio, ar ne, Agne, nu va, smagu. Tai turit ar turėsit šventę, kaip čia dėliojasi pas jūs šitas antradienis?
2: Taip, tik važiuosim
1: papietauti
2: su draugu.
1: O, nu va, smagiai, ar ne? Vakarėlis numatytas, įtariu, kad pirma dalis, antra gal su artimaisiais ir draugais savaitgalį, tai žodžiu, Agne, jūsų savaitė. Vasarokit, šveskit, minėkit ir be abejo džiaukitės kiekvieną šventišką akimirką. Valio dar kartelį jums tariam.
2: Ačiū jums labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam šauniuosius mūsų sveikinimus, dovanodami ir toliau jūsų puikius linkėjimus čia relakso geroje progoje. 19 minučių po 18, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Daug palinkėjimų dabar turi pasiekti ir ponė Birutė, jos gimtadienis taip pat šiandieną. Brangia mama, žmona, draugė, sveikina būrys artimųjų.
2: Hello.
1: Ponė Birutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip dienos karalienė laikosi, ar daug sveikinimų, linkėjimų, šūksnių valio šiandieną?
2: Viskas super.
1: Aha, ir mes norim, žinokit, šūkti alto valio, pasveikinti ilgiausių metų palinkėt, čia radio stotis.
3: Relax FM.
2: Dėkui, labai
1: gavom
2: malonu.
1: Žinių, kad jūsų nuostabi šventė, kurio čia neatskriesi, nepasidžiaugsi, tai norim palinkėti begalinės laimės. Sėkmės visur ir visada džiaugsmo, brangių žmonių aplink ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės. Jums valio, valio, valio, tariam.
2: Valio, dėkui.
1: Tai vat stebina, džiugina ir myli jūs be galo Neringa, Jonas, Titas ir Saulius. Va, kas man pranešė, kad gimtadienis čia toks nuostabus.
2: Supratau, ačiū labai ir jiem, ir jum.
1: Linki Birutė siekti svajonių, pasitikėti nuojautą, būti apsuptai nuostabiausių žmonių ir kaip visuomet spindėkit visų savo grožių bei nuoširdumų. Su gimtadieniu šaukia visi kartu.
2: Ačiū.
1: Tai vat, kaip gimtadienis, ar daug gėlių, ar daug dovanų jau šiandieną pasiekė jūs, Birutė?
2: Daug gėlių, daug dovanų ir vakarė laukia šventė.
1: A, tai dar pas jūs čia viskas tik prieš akį, ar ne, kaip sakoma. Po darbų visi sulėks į svečius.
2: Taip, taip.
1: Nu va, super, klausykit. Tai ir mes pačiu laiku šiandien vakarėlis, gal ir savaitgalį dar kažkas, ar ne, aplankys, kaip sakoma, išgirdęs per radiją. Šiaip sveikinimų nestinga, įtariu, kad daug dovanų ir gėlių. Tai, Birutė, ir toliau būkit apsupta dėmesiu. Te nestinga jo, te džiugina jūs visi aplinkui, te visos svajonės pildosi. Ir, kaip čia buvo sakyta, toliau spindėkit nuo širdumų bei žinoma grožių. Valio dar kartą.
2: Valio, ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. Grįžtam į gerą progą. 27 minutės po 18. Smagaus, bičiuliai, jums antradienio vakaro. Mes jį tikrai puikiai leidžiame ir su gera muzika, ir su jūsų brangių žmonių šventėmis šią rugpjūčio 11-ąją. Gabrieliai, bandau prisiskambinti, yra Mildos sesuo. Milda su šeimyna siunčia gražių sveikinimų puikios gimimo dienos proga. Širdutės, šypsenėlės žinutėje ir svarbiausia, nustabus sesers palinkėjimai. Bandysim perduoti.
2: Klausau.
1: Gabrielė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip šventinė diena jūsų?
2: Gerai, puikiai.
1: Daug visko jau prilinkėta įtariu, ar ne, iki šio momento. Ir mes, žinokit, norim įsisukti šitą sveikinimą su kuri čia radijo stotis.
2: Taip, jūs supratau.
1: Nu va, pažinot. Super, super, Gabrielė. Ilgiausio metų norim palinkėti. Gavom žinių, kad jūsų puikus gimtadienis, tai kur jau čia neapsilankysi. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tenorai, svarbiausia, pildosi visi iki vieno. Ir supa jūs puikus mylinti žmonės. Valio dar kartą.
2: Gerai, dėkui, ačiū.
1: Na va, tai gal pažinsit ir kas sveikina širdingai, kaip galvojat, ar iš kart jau man?
2: Galvoju, kad sesuo Milda.
1: Nu be abejo, viską jūs žinot, klausykit, Gabrielė. Nu va, Milda su šeima pranešė, kad gimtadienis, tai linki, kad kiekviena diena būtų kupina laimės, meilės, gražių akimirkų ir kad visos svajonės pildytųsi. Būkit nuostabi visada, myli jūs be galo.
2: Dėkui.
1: Na va, tai kaip Gabrielė šventė, organizuojat kažką, bus šio vakarėlis ar jau vyksta?
2: Ne, ne, bus nieko.
1: Ramiai, ar ne?
2: Čia... Ramiai, su vaikytais namuose.
1: Ai, nu va, klausykit, tai vis tiek smagu, ar ne? Kaip sakoma, malonu šeimos šurmulys, dar visi dovanoja linkėjimų, sveikinimų gausą, įtariu, kad labiau atsipalaiduoti teks savaitgalio metu jau, ar ne? Artimieji gal subėgs, tuos vaikučius šiek tiek pažiūrės, o jūs galėsite daugiau dėmesio skirti savo šventei ir artimiesiems, kurie čia jūs taip širdingai sveikina. Tai to ir palinkėsim. Gabrielė, visko paties geriausio, linkėjimai šeimynai, didžiausi sveikinimai jum, valio, milijoną kartų.
2: Dėkui.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimo į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais reikiamo piliečių palaikymo, nesulaukė. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimo komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Lygi, švelni, spindinti oda. Dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
4: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: 18 valandų ir 41 minutė, tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Čia laidoje gera proga, dabar bandau susisiekti su Rasa, jos gimtadienis. Apie šią šventę mums parašė Krikšto sūnus kartu su Nerija. Sveikina gražaus gimtadienio proga. Daug meilės linki, kiti šaunus sveikinimai, kuriuos ir perduosim, jeigu prisiskambinsim.
1: Alo.
0: Roselė, sveiki.
1: Taip.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Puikiai.
0: Smagu, gera girdėti. Ir mes norime prisijungti prie sveikintųjų gausos. Įtariu, šiandien jau kuo gero žodžio nestinga, ar ne, Rasa? Tai vat. Sveikinam, ilgiausių metų linkim, čia radijos stotis.
1: Oi, smagu labai.
0: Taip, norim palinkėti tvirčiausios sveikatėlės. Jum džiaugsmo, laimės, sėkmės visur ir visada. Te pildosi visos svajonės, Rasa, o sveikinimų dar siunčia jum Krikšto sūnus ir Nerija. Vakas pranešė, kad gimtadienis šitoks nuostabus. Link ir toliau spindėti grožiu nuo širdumu ir jog sodas tik plėstusi. Myli jūs be galo, sveikina širdingai.
1: Oi, ačiū labai, ačiū jums, ačiū Krikšto sūnui.
0: Na va, tai Roselė, kaip jūs? Šiandien užplūdo gėlės dovanos ir sveikinimai nuostabūs.
1: Tikrai, tikrai, gėlės
0: jūra. Dėmesys apgaubęs, ar ne, smagiai?
1: Taip.
0: Tai švenčiat minit šiandieną ar savaitgalį, kokį svečiai rinksis, kaip čia dėliojasi?
1: Daugiau savaitgalį.
0: Aha, na va, nepradėsi čia antradį, kaip sako buvo žmogus, ar ne?
1: Ne, ne.
0: Reikia sodą prižiūrėti ir plėsti, Rasa.
1: Tikrai, taip.
0: Didelį sodą turit, daug gėlių auginat.
1: Visko yra.
0: Pakankamai. Tai gero derliaus, Rasa, visko paties geriausio. Ir toliau spindėkit, kaip čia linki Krikšto sūnus, žavėkit visus gražaus gimtadienio ir šiandieną, ir savaitgalį smagiai paminėt, ir tenorai tampa realybę. Valio.
1: Ačiū jums.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 12 minučių likus iki 19 valandos, sugrįžtam į gerą progą, relakso sveikinimų laidą, toliau dovanojom jūsų šauniosius palinkėjimus visiems, kas švenčia šiandieną rugpjūčio 11-ąją. Visa kupšių šeimyną sveikina Modestą su 32-uoju gimtadieniu. Linki laimės, sėkmės, džiaugsmo ir te gyvenimo kelyje lydi tvirta sveikata bei norai išsipildo. Skirmantė, Irmantas, Lukas ir mažieji išdykeliai sveikina mylimą mamą močiutę su gimtadieniu. Linki, kad slapčiausios svajonės pildytųsi, sektųsi gyvenime, sveikata neapleistų ir visos dienos džiugintų. Jūs esat nuostabi, stipri moteris, tad ačiū tarė už rūpestį, meilę, dosnumą, patarimus, labai jūs myli, Skirmantė ir šeima. Dalia sveikina savo brangią kolegę, reto vardo savininkę Geliną su vardadieniu. Gelinai linki pačių gražiausių dienų, visada išlikti tokiai, kokia yra, neprarasti humoro jausmo. O Martelė Erika su sunomi Tomu ir anukėlis Orestas myliai bučiuoja ir sveikina su gimtadieniu Eugenija. Linki, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai rūpešiai neliestų, o širdis būtų laimės kupina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galės vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija nuo portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė, be kitako pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Didžiausias Europoje pačius sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių valstybių bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje, jis aptarnaus planuojama 96 pulamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Vengrijos prezidentu parlamentarai išrinko buvusį aukščiausiojo teismo pirmininką Andrą Šabaką. Viktoro Orbano kritikas buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingame varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas 62 metrai 54 centimetrai buvo devintas, 25 centimetrais atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks poryt vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakare vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą poryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelę 2 metrų 10 cm aukštį užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Mikličiūtė. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 9 minutės po 19. Čia relakso gera proga. Sveikinimams skirta laida. Mes grįžtam ir toliau dovanodami jūsų palinkėjimus, nuostabiosius sveikinimus, artimieji jų negaili, draugai, kaimynai, bendradarbiai. Mes sveikinam su gimtadieniu, vardadieniu, o dabar į 19-asias vestuvių metines bandysiu patekti. Gintarines švenčia Daiva ir Povilas. Kaip tik Daivai bandau prisiskambinti. Nuo sesers Rasos ir Jauniaus sveikinimai turėtų pasiekti tokios gražios sukakties proga. Daiva, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip šeimos šventė nuostabi?
2: Šeimos šventė.
1: Taip, lygtais 19-osios vestuvių metinės čia pas jūs ar klystam, klausykit su vyru Povilu.
2: Taip, tiksingai
1: neteista. Nu va, tai norim pasveikinti, žinokit, ilgiausių metų palinkėti, čia radijo stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, gintarinių vestuvių metinių proga, atskriejom į šitą nuostabią šventę, perduot linkėjimus nuo Rasos ir Jauniaus. Vakas pranešė, kad pas jūs tokia puikia šventė, sako, kad esat nuostabi pora, kartu perėję ugnį ir vandenį, o šiandien noriu jūs pasveikinti visą Lietuvą įgirdint, tai vat, netituluoti herojai nenešioja apsiaustų, jie tiesiog išbūna santokoje 19 metų, tarė sesuo. Sveikina jūs su gintarinėmis vestuvių metinė. Įrodyti, kad meilė ir komandinis darbas gali įveikti viską, tarė, linki daug dešimtmečių bendrų rytinių kavų, kelionių ir tos pačios stiprios meilės. O jūsų diena?
2: Ačiū
1: labai. Na vat, tai jūs, Daiva, kaip suprantu, ten kažkokiam šurmulį darbuojatės, ar kur čia mes jūs gal šventi šeimos?
2: Darbuojas.
1: Dar viskas, kaip sakoma, vakarop, ar ne? Bus smagaus, o gal ir kokį savaitgėlį ištrūksit su vyru?
2: Turit
1: kažkokią gražią tradiciją? Paminit kažkaip šią puikią dieną ar rugpjūčio 11-ąją?
2: Turim visą laiką šitą savaitę, paprastai mes atostogaujam, bet šiandien taip susiklostė, kad pasiplinko, tai išvažiuojam savaitgalį.
1: O, tai dar bus atostogos, ar ne, kaip sakoma, atsigriepsit. Nu va, tai smagios šventės, visko paties geriausio ir jum, Daiva, ir vyrui kuo tvirčiausio sveikatos, laimės, sėkmės ir te šeimos židinys. Taip nustabiai rusenė dar ilgai, ilgai, ilgai. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Lygi, švelni ir spindinti oda – dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Prabėgus 17 minučių po 19 valandos, skriesim mūsų geroje progoje Mažeikių link. Čia su gimtadieniu sveikinsime ponę Editą. Jos šventė mama prašė Mažeikių neįgalių centro socialinių dirbtuvių lankytojai. Visi kartu dovanoja tikrai nuostabių palinkėjimų, šaunių eilučių. Šaunios ir šventės proga. Bandom prisiskambinti, bandom Editą pasveikinti. Editėlė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventinė diena?
2: Ačiū, super.
1: Superinė, ar ne, nu va, smagu klausykit. Tai gera girdėt, linkėjimai ir nuo mūsų sveikinimai didžiausi. Čia radijos stotis. Gavom žinių, kad Mažeikiuose tikrai superinė diena, jūsų gimtadienis, tai Edita ilgiausių metų norim palinkėti. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės, visko paties gražiausio, tai skrieja jums gimtadienio proga. Valio širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat visi socialinių dirbtuvių lankytojai jūs sveikina, pranešė apie šaunų gimtadienį, tarė, jeigu žemėje yra laimė, tegul žingsniuoja šalia, jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi jūs, jeigu yra džiaugsmas, tegul jis išsiskleidžia šypseną plačią su gimtadieniu, linki visi dirbtuvių lankytojai.
2: Ačiū jiems labai.
1: Tai vat, Edita, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip diena? Sakėt, nestinga gerų žodžių, ar ne? Jau šiandien sveikina visi matyti.
2: Taip, sveikina.
1: O, gėlės, dovanos, skambučiai, žinutės, visko pilna šio antradienio metu pas jūs.
2: Taip, taip.
1: Ar vakarėlis bus? Gal jau vyksta? Kur čia jūs užklupom netyčiom?
2: Dar klupau, kas darbė.
1: Dar darbuojatės, nu va, klausykit. Tai matyt, savaitgalį visi smagumynai, ar ne?
2: Gero matysim.
1: Na, tai be abejo, minėkit, vieną kartą metuose tokia puiki šventė, Edita, te sveikina ir toliau jūs, te gero žodžio nestinga šios dienos metu, o mes palinkėsim laimės, sėkmės, džiaugsmo ir didžiausio turto, tvirčiausios sveikatėlės jum. Valio, dar kartą tariam, sveikinam su gražiu gimtadieniu.
2: Šimt labai.

0: Reklama. Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero antradienio vakaro, brangus bičiuliai. Tęsiam mūsų gero progą. Sveikinimams skirtą laidą. 19 valandų ir 29 minutės. Dabar su Živile bandau susisiekti. Į Telšius mes skriejam radio bangomis. Gimtadienis. Ir apie šitą puikią šventę mums pranešė kolegės. 5 bendradarbės siunčia gražių sveikinimų.
2: Taip, klausau.
1: Živile, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Gerai, gyvojam.
1: Sveikinimo ko jau šiandien matyt nors vežimų vešk, ar ne, Živilė?
2: Jau beveik.
1: Telšiai ošė, visi sujudė, sveikina, žino apie šventę, žinom ir mes. Živilė su gimtadieniu sveikina radijo stotis. Laida gera proga. Gavom žinių apie jūsų šventę, tai kur jau čia neužsuksi, linkėjimų neperduosi. Ilgiausių metų, Živilė. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, šypsenos šios nuostabios. Te nieko gyvenime nestinga, te visos svajonės pildosi. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Labai ačiū.
1: Tai vat, mylijus be galo vertina ir gražių žodžių negailiai kolegės. Alina, Gintarė, Akvilė, Lina ir Jolanta. Yra tokios bendradarbės.
2: Taip, šalia.
1: Oi, tai klausykit linkėjimai visoms merginoms. Va, mes pačiu laiku. Tai jos viso, Živilė, linki daug geros nuotaikos, energijos, gražių akimirkų ir žinoma, kad darbe visada būtų kuo daugiau lengvų dienų, gerų kolegų ir priežasčių šypsotis kaip šiandieną. O svarbiausia, kad pildytųsi visi norai, gražios šventės linki ir nepamirškit, kad rytoj teks sunkiai dirbti, šypsosi visus. Tai va, gero vakarėlio su gimtadieniu.
2: Labai ačiū.
1: Tai, Živilė, užsisukus, ar ne, šventė gimtadienio jau čia pas jūs su kolegė?
2: Jo, visą dieną.
1: Oi, klausykit, nuostabu, fantastika. Tai mes netrukdom švest, misiją įvykdėm, linkėjimus perdavėm. Valio dar kartą su jūsų diena.
2: Dėkui labai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 43 minutės tęsiam mūsų gerą progą sveikinimams skirtą laidą. Toliau dovanojam visą gausybę gražių jūsų palinkėjimų. Štai skaidrė su gražiu jubiliejumi sveikina Jolita. Tikėki savimi linkį, niekada nesustok svajoti ir tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, įkvėpimo ir nuostabių žmonių šalia. Donato sveikinimai skirti Jovitai, švenčiančiai gimtadienį, linki laimės, toliau taip nuostabiai šipsotis ir te visos svajonės pildosi. Šeima ir artimieji sveikina mylimą senelį, tėvelį Stasį su 84 gimtadieniu. Linki daug energijos, sveikatos ir daug nuostabių gyvenimo dienų. Aušra iš Švedijos sveikina brangę mamą su puikiu jubiliejumi. Mamuliuk, tarė jį, tavo meilė ir rūpestis visus apgaubė šilumą, tegu gyvenimas ir toliau būna kupinas ramybės ir laimės. Su gimtadieniu, dėkoja už viską.

sveikinimų laida, gera proga jau artėja link finišo. Dėkui, bičiuliai, visiems, tariu aš Donatas, už jūsų gausią žinutes, už jūsų nuostabiosius sveikinimus. Primenu, kad laidos įrašą visada atrasite svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Netrukus jūs sveikins kolega Rolandas, čia startuos laida Kad ir kur bebūtum, tad linkiu gražaus tolesnio vakaro su mūsų programa ir be abejo, iki susigirdėjimo rytoj.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiaisiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga atliekantį kanoninius tyrimus bei informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras. Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus duomenimis atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos kandidatu į Oskaro nominaciją geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Nacionalinės atrankos komisijos teigimu vienas esminių argumentų, kodėl pasirinktas šis filmas, yra jo aktualumas, jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna šiandien atrankoje pasiekė geriausią rezultatą – 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą po ryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelė 2 metrų 10 cm aukštėje užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Miklyčiūtė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis, rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20 valandų ir 10 minučių šalyje, kol saulė dar nepasislepia, kol ganėtinai šviesų laukia, noriu pakviesti jūs pavakaroti kartu. Mano vardas Rolandas ir tariu jums labas, iki 10 šiandieną bendrausiu su jumis ir aišku gros jūsų mėgstama muzika. Prie lietuviškų dainų sugrįžkime ir tai padarykime su Agnės Michalenkovaitės kūriniu Viskas kartojas.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Relax FM.

Sentimentuose sugrįžkime į kelias į žvaigždės realybės šou laikus. Arvydas Martinienas Vudis dalyvavo pirmajame kelias į žvaigždės sezone, nors ten kalnų nenuvertė ir aukso karūnos negavo, tačiau tikrai paliko savo įspūdą ir įsitvirtino lietuviškos muzikos padangėje. Šiuo metu jis koncertuoja kartu su kolektyvu Dar, na, buvo laikai, kai jis dainuodavo vienas ir netgi solinį albumą buvo išleidęs. Būtent iš jo kūrinį ištraukiau ir kviečiu pasigarsinti dainą, juk buvo verta.

0: kiekvieną rytą nuo grupės Rondo. Na, o pas mus kiekvieną vakarą yra kitokia tradicija. Čia atkeliauja kolega Remigijus ir pasakoja, kas vyksta lietuviškos muzikos pasaulyje. Būtent tai jis dabar ir padarys mūsų eteryje.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ši vasara Lietuvoje jau spėjo parodyti viską, nuo audrų iki sugrįžusios karštos saulės. Tačiau yra dalykų, kurie nesikeičia. Jūra visada traukia, Palanga vasara turi savo ritmą, o stiprus gyvo garso koncertas gali tapti tuo įvykiu, dėl kurio žmonės atvyks į pajūrį iš daugybės Lietuvos miestų ir miestelių. Rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau surengs koncertą Ypatingas vasaros vakaras. Tai bus gyvo garso pasirodymas, specialiai rengiamas vasaros vakarui pajūryje. Pasak atlikėjo, vasaros koncertai pasižymi ypatinga atmosfera, ypač jautriai skamba dainos susijusios su prisiminimais, santykiais ir asmeninėmis patirtimis. Naują albumą kuriantis atlikėjas Tadas Juodsnukis pristato dar vieną muzikinę naujieną – singlą Šaltos lūpos. Intriguojantis pavadinimas slepia jautrią istoriją apie meilę, įsiskirimą ir akimirką, kai tenka susitaikyti su neišvengiama pabaiga. Pasak atlikėjo, nors dainos pavadinimas gali pasirodyti dramatiškas, kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Čia baigus skambėti Jessica Shy ir Rocco Jan stadionams, noriu priminti jums apie Relax FM Top 15. Čia galite palaikyti savo mėgstamus atlikėjus ir grupes, balsuoti už jų kūrybą, na, o jūsų balsai ir nulėmė, kurios dainos atsidūrė ne tik viršūnėje, bet apskritai aukščiausiose pozicijose. Na, jūs kiekvienos savaitės metu turite po 5 balsus, juos galite atiduoti 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingom dainom. Galbūt štai šis naujas Noros Blue ir Giovanni kūrinys bus jūsų favoritas. Ši daina šiuo metu yra paskutinėje 15 pozicijoje, praėjusį savaitgalį jį debutavo kaip naujiena. Na ir kol jūs balsuojate, būtent šią dainą kviečiu prisiminti toliau mūsų radio bangomis.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

Adrina ir jos neonai ką tik nuskambėjo relakso eteryje, o mes po truputėlį palydim dar vieną puikią dieną. O rytoj laukia rugpjūčio 12-oji, trečiadienis bus pasaulinė dramblių diena. Visus dramblius sveikiname su jų profesinė švente. Na, jeigu rimtai, rytoj dar viena puiki šventė, tai tarptautinė jaunimo diena. Vardadienius minės Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Rytoj saulė kils 5:46, leisis minutė po 9 vakare. Dienos ir toliau trumpėja, rytoj dienos ilgumas 15 valandų ir 15 minučių. Na, kas jau kas, bet aš tikrai atkreipiau dėmesį į tas trumpėjančias dienas, jeigu jau ilgiausiomis vasaros dienomis dar palikdamas radijos studiją prieš 10 galėdavau džiaugtis tik pradėjusia leisti saulę, dabar jau iš studijos išeinu praktiškai tamsoje. Na, kol tos dienos dar galutinai nesusitraukė ir saulė mums leidžia pasidžiaugti bent šiek tiek šviesesniais vakarais, kviečiu ir toliau mėgautis vasarą, dar geras 2 savaitės tam mes tikrai turime. Nu, šį vakarą mes toliau mėgaujamės lietuvišką muziką, netrukus čia Natalijos Bunkės daina Aš skrendu tau ant rankų. Na, o kitą valandą atidarysime Vytauto Šiškausko ir grupės Vyšnios kūrinių orų prognozę.

0: Trumpai palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kanadietis The Weeknd ir jo gestančios šviesos Blinding Lights. Na, kol šviesos galutinai studijoje dar neužgesintos, laiko tikrai turim iki dešimtos. Su jumis čia eteryje bendrauju aš, Rolandas. Prisiminkime labai smagią rubriką iš mūsų ryto programos Geriausia diena. Rubrika vadinasi Ryto skambutis, o joje galite linksmų skambučių nustebinti savo draugą, kaimyną, bendradarbį, tą žmogų, kuris tądien švenčia savo gimtadienį. Pažįsta tokį, kuris jau artimiausiomis dienomis gimimo dieną minės, keliaukite į relaxfm.lt ir užpildykite specialią ryto skambučio registracijos formą. Nu, mes nusikelkime į praėjusį rytą ir prisiminkime vieną iš tų skambučių.
1: Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Kristiną, o sako, kad Kristina tikrai mėgsta įvairiausius juokus, tai aš nežinau, čia Emilis ant juoko ar rimtai turi gerą dovaną.
2: Klausau.
3: Labas rytas, Kristina.
2: Labas rytas.
3: Vadybininkas Emilis iš bendrovės Karoliniškių valgomos gėlės skambina jums. Jums yra užsakyta 40 komponentų dešrų puokštė. Reikėtų jos sudėti pasitikslinti, kad galėtumėm jums šį vakarą pristatyti. Turite vieną minutėlę.
2: Taip.
3: Dešrų puokštė, ji gali būti sukomponuota iš rūkytų, vytintų ir šlapių dešrų. Sakykit, prašau, Kristina, kurių rūkytų, vytintų ar šlapių įdėti daugiau?
2: Gal geriau vytintų ir rūkytų, šlapių gal ne.
1: Nu kokia čia nesąmonė įsistumdo, aš nesuprantu.
3: Taigi šlapios dešros irgi būna daktariškos tokios.
1: Žmogui, klausyk, čia šiandien švest, reikės dešrų siūlą, dešrų
2: siūlą.
3: O tai ko blogai yra dešra, atsiprašau, per balių. Visi tik ir geidžia per balių dešros.
1: A, balių, bus ir balius?
3: Tai ne.
1: Tai ko iš karto nesakė, važiuojam į balių. Giedris ir Emilis iš Relaxo atvažiuoja į jūsų balių. Pasveikint, Kristina, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Klausykit, čia parašyta, žinokit, Kristė Bajeristė. Tiesiog jūs taip pavadino jūsų žmonės, tai man atrodo, kad Emilis čia visiškai jūsų kompanija tinka šiandien. Atlekiam su visom dešrom, su šampanu ir tortu. Sveikint, o jūs ar jau pasveikino šiandien kas nors?
2: Taip, taip, jau pasveikino.
1: Kas?
2: Nu, šeimos ratas.
1: Gerai, draugai?
2: Taip, dar nelabai. Dar
1: gerai, tai žinokit, laukia draugai, kad mes pirmiausiai perduotume nuo jų veikiausiai šitą sveikinimą, o jūs dabar jau ir priimkit.
3: Tai prašo, jie gyvenimas yra kaip gera knyga, o dabar atvėriai dar vieną skyrių, pilną nuostabių nuotykių ir nežinomų puslapių.
1: Tegul šis gimtadienis būna naujos jaudinančios kelionės pradžia, kurios metu sutiksi įkvepiančių žmonių, atrasi naujų aistrų ir pasieksi dar didesnės sėkmės. Taip, tik atmink, sėkmė yra trumpalaikė, o meilė amžina. Elkis su abiem atitinkamai. Svajok, mylėk ir būk mylima.
2: Ačiū labai.
1: Na jau dabar įvardykit, kasgi čia taip galėtų gražiai surašyti.
2: Nu, aš žinau, tenai yra tokį turi žmogutį, kuris mėgsta pabūti.

Šioje rubrikoje prisimename senesnės lietuviškas dainas ir dabar prisiminsime atlikėją Lady Ice, kurios kūrybos tikiu relakso eteryje greitai smarkiai padaugės. Kaip rašo naujienų portalai internete, Lady Ice metė savo nuolatinį darbą tam, jog įgyvendintų neišpildytas svajones. Panašu, jog Lady Ice vis dar svajoja apie didžiąją sceną, gal ir didžiausiose šalies arenose tikisi koncertą vieną kitą surengti ateities perspektyvoje. Palinkėsime Lady Ice sėkmės, o dabar mano mėgstamiausia šios atlikėjos daina, kuri mus gražina į 2008 metus.

Dabar galvoju, seniai jokių naujų lietuviškų dainų nebuvo, kurias būtų galima traukti gimtadienio progą, sveikinant sukaktuvininką jubiliatą, arba apskritai keliaujant minėti gimimo dienos. Na ir štai, šią klaidą ištaisys dvi puikiai pažįstamos grupės. Patruliai ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Jie pristato naują dainą pavadinimu Gimtadienis ir ši daina bus rytojaus lietuviška premjera.

Tai nėra nauja originali daina, grupė 2 ir patruliai perdainavo grupės Nars kūrybą, kūrinį gimtadienis, nuo energingą kūrinį lydi ir linksmas vaizdo klipas, jau dabar galite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Beje, šiame klipe galite išvysti ir ne vieną gerai žinomą Lietuvos pramogų pasaulio veidą. Kas ten tokie įsiamžino klipe, pamatysite, jeigu užsuksite į mūsų svetainę įskilti lietuvišką premjerą. Nuo šios dainos, kurią ką tik girdėjome, debiutas numatytas jau rytoj anksti ryte.

8 minutės beliko iki 22 valandos. Grupė Mango kartu su duetu Sad Boy, kūrinys Ar dar mane sapnuoji. Na, sapnuoti jau iš tikrųjų tuoj bus galima, ypač jeigu tas miegas jau po truputėlį kabina, jeigu lova jūs kažkaip tai patraukliai vilioja ir kviečia pasinerti į tą sapnų karalystę. Belieka jums palinkėti saldžių sapnų ir tarti labanakt, na, o aš Rolandas atsisveikinu su jumis iki rytojaus vakaro. Iki.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: naktimi. Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disnėjaus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukia ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tęsinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai, stebi jie mus.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.